0: Рано 7.7.
1: Најдобра и најубава музика.
2: Само хитови.
3: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум. Рано 7.7.
3: Само хитови.

0: can't catch my breath.
1: Fujte, omiljeni hitovi. Kanal 77.

0: Ready. Ова е Kalao 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Не е убавено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Станал 77.

Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.

0: kaluit.
1: Funky Flip Snack. Крцкат се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.

0: kafe, turti, kolači, suvošan spuj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladak izbor.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.

0: V-Milk 100% mleko, sirenje i kaškavalo prirodno i zdravo pelagonijsko mleko. V-Milk, mlječen makedonski brend. Mlečno, вкусно.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
5: Кога летото те чека?
6: Емкеш.
7: Емкеш.
5: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
8: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите действа на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
10: Канал 77.
11: Максимум музика.

ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија. Канал 77.

0: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Канал 77. Лето до максимум.
1: Хитови на максимум.
2: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
0: Канал 77. Само хитови.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со Маркет и Кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Најочекуваниот шопинг период започнува. Гараж сейл повторно е тука. Овој пат со нови брендови и уште повеќе причини за шопинг. Од 13 до 23 август посетете го Рамстор Мол и сите Рамстор маркети. Подгответе се за паметен шопинг, нови откритија и омилените брендови по уште подобри цени. Не пропуштајте ги најдобрите понуди Гараж сейл само од 13 до 23 август во Рамстор Мол и сите Рамстор маркети.
7: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.

0: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетег. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11 до 17 август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетег.
1: Сетег Red Friday.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари во Имбанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
6: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро.
7: Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикото од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
9: Добро утро. Утренско будење на онака попријатни температури во Македонија. Конкретно на 19 степени во Штепи, може да се каже дека онака се дише во овие утренски часови. Север кој разладува и освежува. На 13 степени во Крушево, Скопје моментални 17. За разлика од претходните денови, сетеки подобро се дише и попријатно ќе биде дури во текот на овој августовски петочен ден. Време за вести и да слушнеме со кои информации утрово не буде Златица.
10: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: И покрај големиот наплив на барања во летниот период, Министерството за внатрешни работи соопшти дека процесот на издавање патни исправи се одвива без застој. Термин за фотографирање во редовна постапка се добива за 1 до 2 дена, додека готовите документи се издаваат во рок од најмногу една недела. Од МВР им препорачуваат на повратниците од диаспората да поднесат барање веднаш по пристигнувањето во земјава. Дополнително подсетуваат дека подрачните единици во Скопје и Тетово работат во две смени до 19 часот и 30 минути. Македонија оствари значителен напредок во дигиталната заштита, искачувајќи се за 29 позиции на националниот индекс за сајбер безбедност. Земјата сега е на 30-тото место во светот со високи 84 поени. Министерот Стефан Андоновски вели дека ова е потврда за успешно спроведените реформи и новите закони за безбедност на мрежните системи. Најголемиот универзитет во државата Свети Кирил и Методи објави дека првиот рок за пријавување кандидати е на 18 и 19 август. Слободни се вкупно 8851 место на 23 факултети. Речиси половина од овие места се резервирани за студенти во државна квота. Новата академска година официјално започнува на 1 октомври, а кандидатите веќе треба да ја подготвуваат потребната документација за пријавување во вторник и среда.
10: Ова е канал 77. Број 1.
9: Канал 77. Добро утро, Ангела тука. Готвувам утринско кафенце. Пуштаме радио на максимум за со хитови, онака да се разбудиме, да отвориме очи и да се освежиме. Алан Булкар е оној кој што утрински стартува радио дружба Fever Dream.

Stitches ja slušame. Najvana žurka vo Nidelovo strumica. Епа, ќе биде центар на електронската музика, затоа што Полван Дајк и Пол Оконфорд доаѓаат заедно во градски парк. Две музички легенди, една вечер, лес слободен и сето ова за 35 години независна Македонија. Значи, ако немаш бог знае какви планови за викенд, сакаш да се журкаш, еве ти идеја од мене. Твојата песна на твоето радио. Со момент дека можеш да ја превземеш програмата на канал 77 баш во овој момент, во аудио, на Вибер, да нарачаш песна, да ми кажеш кој си, зошто баш тој хит сакаш цела Македонија да ја буди, конкретно што тебе ти значи, и тоа е тоа, лесно, едноставно, ја добиваш, и ја слушаш, и ја рокаш на максимум на радио за почеток на ова петочно утро. И додека ти да се одлучиш што сакаш да слушаш, ние дупер ги пуштаме со пак и пак.

0: Don't Lie. И само хитови тука на канал 77.
1: Твојата песна
2: на твоето радио.
0: Момент кога треба да те пуцетам, оти имаш опција да си ја нарачаш твојата омилена песна на твоето омилено радио. На начин што ќе ни испратиш аудио порака, ќе ни кажеш кој си, што сакаш да слушнеш и зашто баш тој хит сакаш да ја разбуди цела Македонија во твоје име. Времето истекува. 3, 2, 1. Ова е моментот кога можеш да ја искористиш шансата да бидеш баш ти тој што ќе има уникатна можност за будење на Македонија со само хитче што тебе особено денот ти го прави вау.
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Видеолотарија Касинос Австрија.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.

0: Urbano е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Небена
2: колор. Со браво, сокче. Ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5%

0: специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525 НАН, Национална агенција за наплата.
1: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
3: Нема ништо на граници, луѓе. На камери ве гледам празно се. Значи ли ова дека заврши сезоната на годишни одмори? Океј, ако некој до прва планира да патува надвор од Македонија, може уште сега да крене затоа што реално сега си е топ, може брзо и лесно да се помина. Е, ако си на релација каде што сепак има гужва, застој, радар контрола, па добре дојдено е да споделиш информација и никому да помогнеш. На Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Ангела, тук здраво друштво пием утринско кафе. Твоята песна на твоето радио. Айде да видим кои ова утро ја буди Македонија и со која песна?
1: Добро утро. Колку и да не сакам да ни го земат времево, па нека го земат од вие неподносливи горештини. Поздрав до сите оние кои што преживуваме. Сакам да ве разбудам со Калиопи, не ми го земај времето.
0: Епа, Горан, еве на рачката од тебе.

Kaliopi ne budi. Не ми го земај времето по музичка желба и нарачка на Горан. Нашата 20 годишна представничка Ева Величковска е веќе во Виетнам на изборот за мис на светот. И сега ако се прашува што носи на сите тие свечености, дури 30 пустани. Финалето е на 5 септември. Хајде да видиме, Македонија годинава ќе има круна или ќе има добар моден рейтинг и резултат. И подсетување дека како викендот е пред нас, имаме опција да се организираме и да одиме на легендите на електронската музика. Пол Ван Дајк и Пол Окленд Фолд. Ке настапат заедно на 16 август, градски парк Струмица и ова во рамки на одбележувањето на 35 години на Зависна Македонија. Let's go! Let's go! Let's go!

0: to še prv, ki bo v petočno utro. Tajna moja. E kakov, ki bi da delal prednost, što ki ni donesa petok? Taj da gi prašam med zvezdite.
1: Horoskop. Održano od Nacionalna agencija za naplata.
2: Овен. Харизмата ги ти биде на најако. Па лесно ќе ги мотивираш другите да се вклучат во твоите идеи. Денот ти е десетка.
1: Бик.
2: Пред тебе се две опции кои подеднакво ќе ти се допаѓаат и наместо да се мачиш да одлучуваш, фрлај паричка. Денот ти е осумка.
1: Близнаци.
2: Самодовербата ти е на високо ниво. Ќе облечеш нешто што не е типично за тебе. Денот ти е деветка.
1: Рак.
2: Ќе те повлече желбата да пробаш нов вкус. Можно е да откриеш комбинација што никогаш не би ја нарачал по навика. Денот ти е десетка.
1: Лав.
2: Денес ќе имаш мирен ден без обврски. Конечно ќе уживаш малку во тишина. Денот деветка.
1: Девица.
2: Ќе начекаш некоја добра акција, ќе купиш нешто што не ти треба, ама би било штета да се пропушти. Денот ти е осумка.
1: Вага.
2: Ќе најдеш пари в џеб, во стара јакна и за момент ќе се почувствуваш како да си добил некоја награда. Денот ти е деветка.
1: Скорпија.
2: Советување дека вечер ќе легнеш порано, ќе завршиш со тоа што ќе гледаш видео како се правеле лажици во 1860 година. Денот ти е осумка.
1: Стрелец.
2: Ќе те удри желба да бидеш мајстор, а пред да направиш втора Венеција во дневната, пикни професионалец. Денот ти е седумка.
1: Јарец.
2: Со колега ќе имаш разговор кој ќе започне службено, а ќе заврши со интересна лична приказна. Денот ти е осумка.
1: Водолија.
2: Некој ќе ти побара мислење за нешто важно, а твојот одговор ќе биде многу посериозен отколку што и самиот очекуваш. Денот ти е осумка.
1: Риби.
2: Ќе си ветиш дека нема да се нервираш за ситници, за во првите 10 минути да ти пукне филмот поради црвено на семафорот. Денот ти е седумка.
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Видео Лотарија Касинос Австрија.
3: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
7: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
8: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
9: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
10: Делчево, подготви се! Овој петок 14 август, Дим Маркет на улица Поп Стојан број 25/1 ги отвора вратите и во Делчево. Ве очекува ново место за вашето секојдневно пазарење. Со голем избор, многу акции и одлични цени. Не пропуштајте! Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
11: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
12: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
7: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
13: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
14: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
15: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
16: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
17: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
18: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
19: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
20: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
21: Лето до максимум.

Regina Maximum, Bonnie Tyler. Holding out from here all на канал 77. Чита Македонија во јуни имала над 113.000 туристи. Најмногу не доаѓаат од Турција, речи си 25.000. Имаме германци, имаме срби. Но, ајде да провериме што е тоа што секој турист кој би дошол во Македонија треба да го научи. Вибер 072-60-77-77. Еве, јас како штипинка, например, кој ми доаѓаат гости од странство, редовно ги носам на штипска пастрмајлија. Им се има момент. Сите бараат прибор за јадење, едно шибилушка, за така да ја јадат пастрмалијата. А реално нашата традиција вели, пастрмајлија се јаде исклучиво со рака. Што мислиш, која македонска реченица или кој македонски адет? Што всушност турист треба да научи прво кога би дошол во Македонија?

0: Utrensko budenje sa Dimitar Andonovski. Duši dve. Ovo je utro sa Angela Dudeka Hristina da se vrati od odmor.
1: Utrensko show. Svekoj rabotan den od 7 do 10. Podržano od video lotarija Casinos Austria.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Пасоше.
6: Проверено.
5: Резервација.
6: Проверено.
5: Полнач.
6: Проверено.
5: Рута.
6: Проверено.
5: А горива ставе?
7: Проверен. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на стратум R&D за прецепциите и искуството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
8: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
9: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
1: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Во Дојран се будиме на 24 степени, 18 во Охрид, Скопје 22. Луѓе разлади вчера, рака на срце, и мислам дека конечно имавме вечер кога можевме да се одспиеме. И плюс фактот дека ќе имаме залудување за викенд, некако добро звучи, нели? 8.00, време за вести, време за информации, време да слушнаме што е актуелно во утро.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Се помалку деца во училишните клупи. Поранешната директорка на Државниот завод за статистика Благица Новковска оценува дека намалувањето на бројот на деца е тесно поврзано и со намалувањето на наталитетот, но и со долгогодишното иселување.
13: Сигурно имаат влијание и двата фактори, а тоа е и намалувањето на наталитетот, но се намалува наталитетот затоа што очигледно работоспособните и жените кои што се во возраство која што може да придонесе за зголемен наталитет заминува. А за жал, ова второто нема да може да се докаже преку бројките, затоа што ако се погледнат бројките, излегува дека нашата земја има позитивно миграционно салдо, а сите сме свесни дека е многу негативно. Затоа може само да предпоставиме или во пракса сите имаме некој близок кој што заминал.
12: Во Грција се регистрирани 45 нови случаи на западно-нилска треска за само една недела, со што вкупниот број порасна на 110 заразени. И кајна состојбата е сериозна. Министерството за здравство прогласи епидемија во неколку скопски општини, а 5 пациенти се во критична состојба. Еврокомесарката за проширување Марта Кос најави дека Европската комисија наскоро ќе презентира нови предлози за подготовка на Унијата за прием на нови членки. Планот вклучува попрецизни обврски за кандидатите, но и механизми за одземање на правото на одлучување доколку не се почитуваат правилата. Предлогот ќе им биде представен на европските лидери во октомври.
0: Добро утро! Македонија во јуни имала над 113.000 туристи. Па прашав да направиме список кои се тие работи кои турист треба да ги научи прво кога ќе дојде во Македонија. Мојот идеја беше дека штипска пастрма Илија се јади исклучиво со рака и тоа мора да се научи.
14: Да научи дека кафе во Македонија се пие со саати.
0: А не шотка како во Италија, нели? Кои се работите кои турист треба прво да ги научи во Македонија? Вибер 072 60 77 77. За кратко читаме коментари.

0: Pedro na oração do banho. So what is love? Bivat po sum dobro utro. Која е таа прва работа што треба да ја научи турист кој пристигне во Македонија? Прашав дека во јуни имало над 113.000 туристи кои ни дошле и странските туристи се во пораст според последна статистика. Па велам ние да го направиме списокот да бидеме спремни, подготвени со тоа што мора да ги научиме кога ќе стигнат. Мој предлог од предходно беше штипска пастрамајлија, исклучиво со рака се јаде. Баже беше со став дека треба да научат да пијат кафе со саат и не шутки да прават како во Италија.
1: Според Антонио, Александар е цар македонски.
0: Александар the Great, yes.
1: И Еми, дополни со исто мислење, Александар е наш.
0: И тука имаме момент дека секој турист во Македонија треба да научи кој е првиот збор. Ракија. Бармеве, Ники кажува дека кога ќе му дојде некој на гости или кога треба да научи некој турист на нешто, тоа е тоа. Ракија. The best. А и Анета Бога ми се служува со него со оглед на тоа дека вели оти туристот треба да научи дека ракијата се пие со мезе, како аперативче, а после ќе одиме на нешто друго, винце, пивце, се менува тактика.
1: Беце да научи дека слободно може да фрла ѓуре по патот кога ќе посака. Жив срамство.
0: Лиле, а Владо, десетка со крумит во Струмица. И ова е нешто што задолжително треба да се проба. Друштво, фала. Мислам дека колку толку направивме туристички возич со работи што треба да ги научиме и да ги презентираме. Добро, некој малку да ги подсокриеме за некои што ќе ни дојдат.

0: What is love? Evi, Mari, Geta, baš ne pokrina energetski. 16:30, dobro jutro. So, šokantna vest, koja ne pristigna od Burgas. Еле, вчера официално се потврди от Евровизија ќе биде таму, се е супер, ама сега фановите во шок. Цените, ако вака во сезона се отприлика за 5-7 дена по 500 евра, сега имаме милионски суми за да се резервира сместе во тие 6 дена, додека ќе се случува оној главен спектакл во Бугарија, Бургас. Тоа е избегнува го тој период за Бугарија, тоа е за... Па добро, мај сигурно нема да ти биде баш момент за да одиш на море во Бургас, ама ете, во сега случај да си кажеме ние со време за случајно, ако си имал планови за тамо да се премислиш.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
6: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено. Унибанка. Твојата банка.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
9: 45 години заедно со вас.
10: Пека Беско.
11: Ептен добра понуда за доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години пари на време.
12: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетег. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11 до 17 август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетег.
13: Сетег Red Friday.

0: Ano е перфектно.
1: Ку, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас, имате трикратно дејство. Ку, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрол имаме пред Катланово. Илија, фала ти за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот, па сподели. А секој како Илија може да ни биде репортер од терен и да каже што се случува на релација каде вози. На Бибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Ne mora da utrinski petočno na kanal 77.
1: Петок ти ги представува најдобрите новообјавени хитови. Ова е New Music Friday на канал 77.
0: Аша го има првиот музички новитет за денеска. Stop the Waiting. Може би не е меѓу најпознатите пејачки, ама очигледно знае како да привлече внимание. Stop the Waiting само за 5 дена има над 313.000 прегледи, а рефренот е дефинитивно вредни да го слушнете. Затоа што ако некогаш си бил во филм, да завршиш нечија бенчавка, мислам дека ова ќе ти стане хит.

Сем Смит повторно е во емотивен режим. When He's Gone е новата песна со која повторно влегува директно во срце. Овој пат со приказна за љубов што боли и реално не се заборава баш така лесно.

Ели Голдинг ни се враќа на денсирането. Reverse, нова песна со клубска енергија, направена за оние моменти кога музиката е погласна од сите проблеми. Ајде ја слушнеме целосно и петочно да го фатиме ритмот без никаков проблем.

0: segue. Angel не буде на 23 степени во Свети Никола. Моментално се слушаме на 19 во Крушево.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Резултати од жусти на Сеньоре.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип. Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
4: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
5: Најочекуваниот шопинг период започнува. Гараж сейл повторно е тука. Овој пат со нови брендови и уште повеќе причини за шопинг. Од 13 до 23 август посетете го Рамстор Мол и сите Рамстор маркети. Подгответе се за паметен шопинг, нови откритија и омилените брендови по уште подобри цени. Не пропуштајте ги најдобрите понуди Гараж Сейл само од 13 до 23 август во Рамстор Мол и сите Рамстор маркети.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
7: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
8: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
10: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
11: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Еуролинк патничко патуваш без грижи, кади да си во светот. Посети во небиската експозитура и на eurolink.com.mk.

Nije. Релаксира петочно. На канал 77. Добро утро. Момент кога подсетувам, оти секоја музичка верзија од себе можеш да си ја пронајдеш на radio.kanal77. Петочно, што ти ја крева енергијата? Само македонски плеер? Може би сакаш да го пробаш нашиот нов со Dance Hits? Или оној со 80-ти, 90-ти хитови? Имаме се за твое Feel Good петочно расположение на radio.kanal77.mk. Ако сепак одлуката паѓа да останеш тука на главната станица на канал 77, сија петочно недвижи. Добро утро!

0: Badminat. Samo hitovi, za da se rasonime i razbudime ovo petočno utro. Со една дилема, колку училишта ќе одат под клуч? Има ли Македонија ученици? По Грција нагло зголемено, нагло се зголемиле случаите за западно-нилска треска. Епидемија прогласена и кај нас. Детали околу ова и многу повеќе за 3 минути по вести.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на БЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.
8: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
9: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз срок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
10: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освои со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
12: Кога летото те чека?
13: Емкеш.
14: Емкеш.
12: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
15: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низ за поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
16: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Се разбудивме во пријатно утро, ајде така да кажам, и ако како одменува денот, нешто така станува си поспарно и потопло. Иако уште имаме 17 степени во Делчево, Струга уште се буди и расцелнува на 23 степени, Скопје слуша канал 77 на 23. Нема да биде како предходните денови, а се од утре најавуваат заладување, што реално после овие корештини кои ги имавме предходните денови, информацијава радува. Време за вести, време да слушнаме што е актуелно денеска.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
17: Полицијата трага по ширачите на лажни вести за неисправна вода во Скопје. Дали станува збор за скриени или јавни профили? Може да биде клучно во истрагата, сметаат експертите.
18: Тие информации се прошириле преку Viber групи. Тие можат да ги откријат тие Viber групи, да видат кои луѓе членуваат во тие Viber групи, да се вратат на првата порака кое лице ја објавило таа Viber група. Тоа треба да има телефонски број кој што може да се идентификува, да се види кој е собственикот на телефонскиот број. Доколку некој со некоја злонамерна интенција сака да го направи тоа, тогаш многу тешко ќе се откри, затоа што тој може да отвори анонимен акаунт на било која социјална мрежа и преку неа да ги шири тие лажни информации.
17: МНР апелира до македонските државјани на Халкидики строго да ги почитуваат насоките на грчките власти поради активните пожари. Отворени се неколку дежурни телефонски линии во Скопје и Солун за помош на нашите граѓани, а засега нема официјални бројки за евакуирани македонци. Поранешниот вице-премиер Артан Груби заработи обвинение за злоупотреба на службената положба, заедно со уште 7 лица, и оштетиле државната лотарија за повеќе од 8 милиони евра. Истрагата траеше речиси 2 години, а половина од периодот Груби го помина во бегство. По неговото враќање во земјава во февруари, Скопското јавно обвинителство вчера поднесе обвинение. Оттаму бараат и продолжување на домашниот притвор за Груби.
0: 7-7. Ова е 7-7 канал. 7-7. Ангела, тука, добро утро. Кристина на одмор, ке ја почекаме да се врати и ке го пиеме утринското кафе, уште ни дала дена сигурно заедно. 14 август. Ден кога една Марина слави роден ден. И сакаме да ја го честитаме анонимно од еден незин обожавател, кој кажа: само среќен роден ден, Марина, те сакам најмногу на свет. Знаеш која си, знаеш како треба да ја сватиш пораката од песнава на Брейк. За нас, среќен роден ден!

0: Taylor Swift.
1: And I'll write your name.
0: Black Spines на канал 77.
2: Што е тоа што истовремено може да се каже?
3: Работи што можеш да ги кажеш.
0: Момент кога ја користиме двосмислеността на македонскиот јазик. Креативни сме, забавни и вака петочно да се насмееме на ситуации кои може да се кажат. Во кревет и додека гледаме метеорски дожд. Сега прво исто што ми падна на памет е во стилот и ама ми е светна.
4: Ако ова не е знак, не знам што е. Или се надевам дека некој горе не гледа што правиме долу.
0: Имаме ли на дополнување? Што може да се каже истовремено во кревет и додека гледаме метеорски дожд? Вибер 072-60-77-77. Денеска ја користиме двосмислеността на македонскиот јазик, однака на забавен начин.

0: Hot and Cold с Кейти Пери. 15 по 9, добро утро.
1: Што е тоа што истовремено може да се каже?
2: Работи што можеш да ги кажеш.
0: Во моментот кога ја користиме македонската двосмисленост, т.е. двосмислеността на македонскиот јазик, и ја будиме креативноста за две ситуации. Едно исто нешто што може да се каже и во кревет, и, например, додека го гледавме меторскиот тошт. Марија е добро, вели, универзумот знае дека треба да посакам нешто. Е, а што?
3: Кико, затвори очи и посакај нешто, но внимавај што посакуваш.
0: Може да се оствари, нели? А ми сакаме да се оствари во ситуацијава.
3: Според Магдалена, не знам што е поголемо, метеорот или...
0: Три точки. Ајде да ве слушнам. Што може да се каже истовремено во кревет и додека гледаме меторски дошт? Вибер 07.

0: kompletni rešenje za uspešen marketing na jedno mesto. Nije, pečati me uspeh. stampahill.mk.
1: Vemilk kefir, prv makedonski kefir. Moćen probiotik za podobar imunitet, zdravo telo i cvrsti koski. Vemilk kefir, mlečno, kusno.
2: Odberete neograničen web хостинг пакет от zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и включен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
3: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вина. Шише полно страст за животот.
5: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
7: Ептен добра понуда. За доплата или до плажа, не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
8: Витаминка Време Плов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: НАН, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН, Национална агенција за наплата.
10: Радар контрола имаме ако вузиме релација тета во Гостивар. Кико, фала ти што дујави, фала што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Гарант помогна некому со дајавата. Можеш и ти како Кико да бидеш репортер од терен. Само кажи ни што се случува на релација каде возиш. Сообраќајна незгода, гужва, било каков застој, радар контрола, сето ова не е добро дојдено. Вибер 072-60-77-77. Ајде, среген пат.
11: Лето до максимум.
12: Хитови на максимум.
13: Benson Boone, welcome.
14: What's up, everybody?
15: My name is Benson Boone.
16: Kanal 77.

0: Sorry, I'm here for someone else. Се случуваат и вакви ситуации, не ли?
1: Што е тоа што истовремено може да се каже?
2: Работи што можеш да ги кажеш.
0: Кога ја користиме двосмислеността на македонскиот јазик, ставаме две ситуации и еден одговор, креативен, забавен, интересен, кој може да се вклопи во двете си. Значи, што може да се каже во кревет и додека гледаме метеорски дожд? Боче, со идеја, толку? Готово?
3: Траган вика, јама е бело.
0: Или, еве го, еве го, еве го. Креативен Драган денес ке има доста идеи.
3: Јован, не очекува волку брзо да заврши.
0: Колку брзо заврши. Добри сте, друштво, фала ви што надополнувавте. Македонскиот јазик ми е баш интересен, затоа што стварно има доста ситуации по кои можеме да се разбереме, па и помалку погрешно. Затоа денеска направивме момент кога ситуациите ги правиме да бидат забавни.

0: Waiting for Love. Петът номер да не се уичи. И вака петочно нормално дека ќе крчкаме планови за викенд. Немаш идеја каде, што, како. Имаме идеја за журкичка во недела. А каде, што, како, за кратко во Up to Date.
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Hi, I'm Ray. I wanna
1: Канал 77, само хитови.

ekipom se bavim. Zasidaš što se čustvujem da ga preživujem ovako petočno. Survivor od Destiny's Child. Press, press, press, press, press. Hello. Shadow, shadow. Up to date. So Kristina. Нашата 20-годишна представничка Ева Величковска е веќе во Виетнам на изборот за мис на светот. И сега ако се прашуваш што носи на сите тие свеченост, дури 30 пустани. Финалето е на 5 септември. Хајде видиме, Македонија годинава ќе има круна или ќе има добар моден рейтинг и резултат. И подсетување дека каков викендот е пред нас, имаме опција да се организираме и да одиме на легендите на електронската музика. Пол Ван Дајк и Пол Окланд Фолт. И настапат заедно на 16 август, градски парк Струмица и ова во рамки на одбележувањето на 35 години на Независна Македонија.

0: поддржано од Национална агенција за наплата.
1: Овен. Денес тензијата во друштвото расте. Секој ќе сака неговиот збор да биде последен. Денот е осумка.
2: Бик.
1: Денес со притисокот на работа ќе се справиш како вистински професионалец, но телото ќе ти побара кратка пауза. Денот е деветка.
2: Близнаци.
1: Една расправија дома лесно ќе ти го крене притисокот. Фрустрацијата ќе ја исфалиш со пешачење. Денот ти е седумка.
2: Рак.
1: Ке бидеш во искушенија да ги лечиш нервите со шопинг или добра храна. На крај ке ги избереш и двете. Денот ти е осумка.
2: Лав.
1: Некои планови ке се одложат за вечерва, па ке мора да најдеш друго решение. Изгледа денес планот Б е главниот план. Денот ти е осумка.
2: Девица.
1: Прекумирната работа и стресар ке те подсетат дека не си робот, иако понекогаш така се однесуваш. Денот ти е седумка.
2: Вага.
1: Ке имаш вишок енергија, а најголем предизвик ќе биде да најдеш каде да ја потрошиш пред некој друг да ја почувствува. Денот ти е деветка.
2: Скорпија.
1: Денес ке сватиш дека имаш две раце, а обврски како да имаш 10. Сепак ке најдеш начин да го држиш хаосот под контрола. Денот ти е осумка.
2: Стрелец.
1: Веста што ја знае цело друштво, ти ќе ја дознаеш последен. Очигледно групниот чет имал состанок без тебе. Денот ти е седумка.
2: Јарец.
1: Утринската нервоза ќе падне во втор план кога ќе видиш дека ти легнале пари на сметката. Денот ти е деветка.
2: Водолија.
1: Нечија.
3: Утринско шоу кара 7-7.
0: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
4: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
6: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
1: Кафе, турти, колачи, сувршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
7: Нови неделни акции во Дим. Панда тоалет хартија 8x1,89 динари. Синска плешка замрзната 1 кг 275 динари. Деликато. Пралине сладолет 450 мл 139. Горско пиво 2 литри 109. Сирење Кравио Алпи 1 кг 325 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
8: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
9: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
10: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
11: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
12: Специализирана продавница за кориска козметика K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.

Што може да направиме за светот да биде по-добро место за живење? Ете, берем една инспирација од Майкл Джексон на канал 77. Петочно дружење. Некои слави затоа што е петок. Некои веќе крчка планови за викенд. Некои се препотува. Средношколците кои преполагаат мајчин јазик денеска се на како на жешко случај. Ама ајде, јас пуштам срекичка за НИП и за родителите во случај да се нервираат како ќе помине малиот. Само хитови.

0: Saturn Shivers. Хитот кој одбележа 2017-та и рака на срце да не беше Деспасито, ке беше number one послушаност во светот. Окей, вака музички заокружуваме петочно дружење. Ребека Следна, да се загреете за работа заедно со неа. Па ќе продолжиме јас и ти во нова рунда радио дружба од 14 стандарта попладне со Ангел. Сега опушти се петока. Музикот на пасање народот знае да каже колку можеш сеан или од работните обврски, ама еден мој е така чисто да подбасна малку, па може би ќе ти инспирирам. Се слушаме друштво 14 часот, а сега велам дека главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, денеска 14 август 26. Чао! Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10. Канал 77. Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk. Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови. TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава, играј одговорно. И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
2: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
4: Здраво. Сончевко и пријатно. Таман за едно утренско кафенце на тераса или некаде на отворено. Штип 23 степени, Гевгели измерени 22, во Скопје исто така се слушаме на 23 степени. Утре сме пак со малку разладено време, ама в недела се враќаме на оној максимум од 38 степени. 10.00, време за вести. Што е ново, ке ти каже Златица.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Откако вчера излезе информацијата дека Македонија скокна за 29 места на глобалниот индекс за Cyber безбедност, од Министерството за дигитална трансформација велат дека напредокот представува меѓународна потврда за спроведените реформи во законската рамка, како и координацијата меѓу институциите, што значи дека сега се работи на многу повисоко ниво.
6: Работата ни е да ги спречиме нападите, меѓутоа и доколку се случат, имаме развиено протоколи и начини на известување и на реакција од страна на вработените во центарот. Согласно законот, секоја институција требаше да назначи свој сајбер офицер, кој што ќе биде контакт точка со нашиот центар и за било какво прашање или било каков сомнителна активност или сомнителен мејл, доколку не може сам да се снајде, нашите колеги се тука да помогнат. Во наредниот период исто така ќе работиме на поврзување на сите институции согласно закон за кој што ние сме надлежни.
5: поранешниот председател на ФФМ Илчо Георгиевски ќе се брани од слобода. Кривичниот суд му го укина притворот откако тој приложи гаранција од 508.000 евра. На Георгиевски му е одземен пасошот и има обврска редовно да се јавува во суд по сомнежите за финансиски малверзации. На 24 август во кривичниот суд започнува судењето против Артан Груп и уште 7 лица за случајот поврзан со државна лотарија. Предметот преку системот за автоматска распределба е распределен кај судиката Билјана Шуплиновска и Овевски.
0: Работно време на канал 77.
4: Добро утро. Петок, дечки, конечно. Па каде за викенд? Нормално дека уште од рано-рано треба да се фатиме со работа и да одлучиме. Ако немаш идеја, можеш на камфест во Крани. Ако пак веќе си резервирал некаде и едва и чекаш малку викенд одмор, го туркаме денов заедно, чекаме викенд, работиме, доработуваме со одлични хитчиња. Келин Харис, Клементин Даглас.

Jaz ti posakujem vse najdobro ovoj petok, isto kako Luis Capaldi. Wish you the best. Вулканот Етна и понатаму е активен, па ако си имал карти од аеродромот во Сицилија или Малта, подобро е да провериш два пати, па и да си најдеш друга опција за патување освен авион. Аеродромот на Сицилија останува затворен и денес до 2 по полнок, а на Малта во последните денови беа откажени 19 летови, меѓу кои и еден за Единбург. Доцења имаше за Манчестер, за Бристол, Гетвик, значи таму е тотален туристички хаос. Па ако знаеш некој што патува, кажи му го ова. Подобро да провери два пати, отколку да стигне на аеродром и да дознае дека планот му се сменил. А ако имаш некоја дополнителна информација за ова, слободно пиши ми на Viber 072 60 70 77.

0: A Robbie Williams, Feel, na kanál Silno Sino. Na deň pred víkend sme a da spoložen si kávetu ti je nekako povkusno, muzikata ti je popogodena. Može bi je samo dobar den, a može bi ima i nekoj poseben poradi kogo dines si ti je nekako poubavo. Što bi jela Coldplay? E, baš tak. Feels like I'm falling in love. Za mnou kratko ni do Agija na radio.
1: Rabotno vrijeme.
2: Ten dobra ponuda. Za doplata ili do plaža. Ne je bitno. Vraćaš koliko što si zemal i ni tu denar poveke. Apliciraj na kredisimo.mk ili 15020 i nemoj ja misli celo leto. Kredisimo. 10 godini. Pari na vreme.
3: Antalija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm, kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
4: Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe sekoj den. I bidi nagraden.
5: Započnete godina od sonaj dobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogo drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
6: Da li ste spremni za predizvicite koji gi nosi ovaa sezona? Čišanje predizvikano od ubodi i kasnuvanje od insekti, izgorjenici od sonce, isip ili urtikarija. Spremen za sita predizvici. Flinty Gel od Alkaloid. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
8: V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагонијско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
9: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за

0: Дигитално печатење, графички дизајн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
1: Печатница Stampahill ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
2: На Богородица чисти ленти, а на Табановце 4 за влез во Македонија. Блаце со редовни 3 колони за излез без големо задржување. Во границите на државата пак информација од Марио, радар контрола на автопат Титово-Гостивар. Фала Марио, ако се случува ништо на патот на кој што ти се движиш, можеш да бидеш мој репортер од терен исто како него и да ги предупредиш останатите возачи со тоа што ќе ми напишеш на Viber 072 60 77 77. Среќен пат!

Gabriela Čilmi, Sweet About Me, v odavotno vreme. Na balkanski komši ne može ništa da im izbjega, ne li? I baš vidov jedno video nova tema na koje komšivka normalno mora se da iskomentira. I zo što se čisti i kaj se vodi što ima novo. I si velam, ajde ja uključi me našava. Evo, na primjer, Eurovizija v Burgas s apartmani nad 10.000 evra. I sega balkanska komšivka doznava deka si rezervirao i ke odiš. Što ke iskomentira? Мене прво што ми паѓа на памет вака, сигурно ќе рече, лесно е кога не плаки од свој джеп. Брати од Америка да не е, или од Германија, или од кај било. Ајде да слушнам ваши идеи на Вибер 072-60-77-77. Што по-креативни? Што ќе искоментира балканска комшивка кога ќе слушне дека се резервирал за Евровизија во Бургас со апартмани од над 10.000 евра. 072-60-77-77 или radio.kanal77.mk.

Imagine Dragons на 22 минути пред 11. Слушаме на 27 степени во Штип. Евровизија во Бургас. Апартмани над 10.000 евра. Ти резервираш, а комшивката дознава. Што ќе искоментира? Значи, коментираме само во стилот на ние наши многу сакани балкански комшивки. Вибер 072 60 77 77. Еве, Анета, например, вели, ќе рече, никаде не ги собра веќе. Акни ваму, акни таму, од кај на оги, а толку пари само. Тоа е сега дилемата. Останатите? Што ќе искоментира балканска комшивка која ќе дознае дека си резервирал за Евровизија во Бургас со апартмани од над 10.000 евра? Вибер 072 60 77 77 или преко radio.kanal77.mk. Работно време.

0: гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
1: Сакам флексибилно образование.
2: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
1: Сакам студентски размени и нови искуства.
3: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
4: Сакам да студирам на славјански.
5: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
6: Нови неделни акции во Дим. Панда туалет хартија 8x1 89 динари. Синска плешка замрзната 1 кг 275 динари. Деликато. Пралине сладолет 450 мл 139. Горско пиво 2 литри 109. Сирење Кравио Алпи 1 кг 325 динари. Открити ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
7: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
0: Кафе, турти, колачи, сложен спуј на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
2: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
3: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.

0: е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Ова лето.
3: Слушај гласно.
2: Оди

0: Petočno rabotno vrijeme su Dua Lipa. Broj 1 radio. Na sedu. Eurovizija vo Burgas. Апартмани над 10.000 евра ти резервираш, а комшивката дознава. Што ќе искоментира? Вибер 072-60-77-77. Ајде да видиме што, како размислуват. Ненад вели, пред тебе ќе каже браво, а зад гръб, кој знае од кај му се парите, од некои далавери. Виктор има по-детално за тоа од кај му се парите, вели, овој гарант со дрога се занимава, сум го видела со сумњеви луѓе. Сашка, ова е птен јако, вели, о, од мала ја знам неа, вода во очи немаше, имаше среќа што се омажи за ѓоко, па сеа ќе си шета. А Сашо, што? За Бугарија ќе одеме на Евровизија. А, бре, гледат бугарите, не сакаат, они ќе одат таму пари да им трошат, да им даваат, а кровот им е за никаде. Ама секога знаат да не насмеат со своите коментари. А и ако нешто сакаш да дознаеш, еве кај да се обратиш. Е, сега проведи си ги двојно добиените информации. Ново на Канал 77.
1: Olivia Rodrigo, Stupid Song. Kanal 77. Samo hitovi.

Nancy на 3 минути пред 11. Здраво! Канал 77. Кафе. Канал 77.

0: jedna web strana. Poveke radio stanici.
1: Rabotno vreme.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
5: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
0: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели со стадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
7: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стобли.

0: Оно е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Ветрен се дува, сонцето поумерено пече, таман за кафе пауза, Куманово 27 степени, Струга исто толку 27, Скопје неслушена степен повеќе 28. Викендов две ситуации. Утре исто како денес, а во недела се враќа жештинот. 11:00, време да се информираме. Пресек на денот, вести од Златица.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: По појавата на нови случаи на заразени со западно-нилска треска, лекарите со апел да се почитуваат мерките за лична заштита. Докторката Анкица Станоевска за МТВ вели дека и пред прогласување на епидемијата воделе сметка дека некоја навидум вироза може и да е западно-нилска треска или друга вектор пренослива болест, бидејќи луѓето патуваат.
6: Доколку кај пациентот се појават главоболки, доколку се појави една конфузност, збунетост, пореметеност на равнотежата, таквиот пациент со висока температура обично е пропратено, тоа значи до 40 степени и несимнување на температурата. Секако дека ќе дојде на преглед, ќе биде диагностициран. Оному каде што се сомневате и дошол пациентот од некое поднебие каде што еве е возможно нели појава на треска, кај таквиот пациент секако правиме и лабораториски анализи и испитувања.
5: Големиот шумски пожар на грчкиот полуостров Халкидики е ставен под контрола по драматичната евакуација на 250 жители и туристи од Сибири и Фурка. Додека во Грција состојбата се смирува, во Хрватска огнот се заканува на местото Локва Рогозница, каде пламените јазици веќе уништија неколку куќи. Рекордни врнежи предизвикаа хаос во Јапонија, каде најмалку 4 лица го загубија животот, а едно се води како исчезнато. Најкритично е во префектурата Чиба, каде наврна над 360 милиметри дожд за еден ден. Поради поплавите, 7000 патници останаа заглавени на аеродромот на Рита.
3: Работно време на канал 77.
4: Здраво, здраво, час пред пладне. Надлежните прават финална проверка на водата за пиење во Костивар, а ние правиме финални проверки и подготовки за викенд. На радиото најдобро се прави со хичиња. Хугел е прв со Moving to the Sun.

за сите што не се преку океани. Златкаристика и next time на канал Синум Сиро. Што кај партнерот би ти било доволно црвено светло за да ставиш крај на врската? Вибер 072-60-77-77. Нешто што може би некому му изгледа како ситница, ама за тебе е знак дека нема иднина во таа врска. Генерација Z има нешто сосема неочекувано, ама за тоа ќе ти кажам за кратко. Прво да слушам

0: треба Мастерплан. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
1: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
2: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: perfektno.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Невена колор.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
3: На Богородица веќе две колони, па разделени во трета за поврз проток, значи викендот полека почнува. Од Србија на Табановце се влегува во пет колони, голема гужва е најмалку час чекање. На патот Тетово-Гостивар, радар поставен на две локации. Една кај Клучка Камењене, фала Филип што споделе. Ако се случува нешто на патот на кој што се движиш, можеш да бидеш мој репортер од терен да ги предупредиш останатите возачи со тоа што ќе ми пишеш на Viber 0726 7777. Среќен пат!
2: Канал 7.

opušteno predpoladne su Nickelback. How you remind me? Što kaj partnerot bi ti bilo dovoljno crveno svjetlo za da staviš kraj na vrskat? Viber 072-60-77-77. Ja zvilam pretirana mrzljivost i neambicioznost, a da vidimo što vilite vi. Oli vili nevrstvo. Andrijana, nehigijena. Milo se nasmeja tuka vili da gutne gravot v petok. Znači, gotvenja to je problem. A Katerina? Sina mama. Pesnata na Young Daddy celosno da go opišuva. Red flag su dve crveni znamenca mi stavilo tuk. Ама мислам дека никој од вас не може да предпостави кој е новиот ред флек на генерација Z. Доволно црвено светло за да ставиш крај на врска. Некористењето на SPF крема. Знак дека личноста не посветува доволно внимание на собственото здравје и превенцијата. Секоја петта жена не би излегувала со некој што не користи SPF, а една третина од испитаните мажи не би сакале партнер кој не користи заштита од сонце на лицето. Еве ти еден подсетник.

0: А кой е твоят рай на земята? Таман како пред викенд? Heaven is a place on earth. На канал Синусидо. Край на неделата, почеток на плановите. И може би баш вечер да ќе поминеш покрай некое старо место. Ама со ново друштво и ќе сватиш, леле, колко одамна бев тук. Ама знаеш дека тоа веќе зад тебе и си го надминал. Е, на таа носталгија ќе не врати ова хитче. And the beginning, за многу кратко во овој ритм, на радио.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радио пошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
4: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
5: Splish, splash, I was taking a bath.
4: Hello, summer.
6: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
7: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
8: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
9: Нови неделни акции во ДИМ. Панда тоалет хартија 8x1 89 динари. Синска плешка замрзната 1 кг 275 динари. Деликато. Пралине сладолет 450 мл 139. Горско пиво 2 литри 109. Сирење Кравио Алпи 1 кг 325 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
10: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
11: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msau.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
12: Резултати од жустина, сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Ова лето, само на

0: te
1: llorar. Dance vibe taman kako za petok. Slušamo samo hitovi na kanal 77.
0: Kanal 77. Kanal 77.
1: Možno li je da gledame evropski rakomet? Kaj nas? Slatica sna?
2: Oh, yeah!
0: Sport report. Podržano od Midea.
3: Во реваншото, третото квалификацијско коло на конференцијската лига на УЕФА. Во Скопје, фудбалерите на Шкендија одиграа само 0:0 против Хибернијан. Поради поразот од првиот меч во Единбург, елиминиран е и последниот македонски представник. Тетовскиот клуб сепак има причина за задоволство, барем кога станува спор за финансискиот биланс од европските настапи. Шкендија инкасираше 350 000 евра за настапите во второто и третото коло. Дополнително, елиминација во третата квалификацијска рунда носи уште 550 000 евра. Па вкупниот приход на тетовскиот клуб надминува 900 000 евра. Шпанскиот суперкуп ќе се одржи не така далеку, односно во Истанбул, од 2 до 7 февруари наредната година. Вака објави преслужбата на Кралската Шпанска Футболска Федерација. За трофеот ќе се борат Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид и Реал Соседат. А над преварите ќе се играат на Олимпискиот стадион Ататурк. Ракометните федерации на Србија, Македонија и Словенија официјално поднесува заедничка кандидатура за организација на машкото европско првенство во 2034. Сите три федерации ја истакнаа својата целосна подготвеност во целост да ги почитуваат правилата и насоките на Европската ракометна федерација, како и да ги исполнат сите необходни организацијски, инфраструктурни и други услови за одржување на надпреварувањето на највисоко ниво.

0: Slušaš kanal 77, voda avatno vreme. Na 2 milijoni patnici za 6 mjeseca najdodumite vo Skopje i Ohrid.
1: Slušaš Rabotno vreme na kanal 77.
2: Strunka za nas, strunka za vas. Ne, ne, samo strunka i jas. Strunka od Gros Strunica. Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по Скопските улици.
4: Маратон Адвертајзинг Груп.
6: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
7: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
8: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: И денес треба да очекуваме дожд и грмежи, а максимумот ќе биде 33 степени. Во моментов во Кочен измерени 27, во Велес 28, Скопје со степен повеќе 29 степени. Викендот има две расположенија. Утре свежо, во недела прежешко. 12.00, правиме пресек. Што се случува денес? Златица знае.
8: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Директорот на ЦУК Стојан Чангелов оцени утрово дека вчерашниот ден бил најкритичен во оваа сезона на пожари. Најтешка била битката со огнот во Богомила и три села во Пелагонија, каде директно беа загрозени куките.
10: Во текот на вчерашниот ден драматично беше во два дела од државата. Најпрво ќе го спомнам селото Богомила, општина Чашка, каде што огнот дојде до првите куќи, благодарение на храбрата и брза реакција пред се на локалното население, беше спречена катастрофа. Најтешката ситуација имавме во Белагонскиот регион, каде што пожарот загрози повеќе села, како што се селата Ивањевци, Лознери и Новоселане. Огнот беше 50 метри над куќите, се движеше по висока сува трева кон првите куќи на селото, при тоа имаме едно повредено лице, најверојатно со изгореници на дланките.
9: Македонскиот авиосообраќај се соочува со нови кратења. Од крајот на октомври се укинуваат линиите на Лот за Варшава и на EasyJet за Париз. Иако бројот на патници на аеродромите расте, губењето на овие традиционални превозници значи помала поврзаност на Македонија со остатокот од светот. Нашата земја стави на располагање два противпожарни авиони на Европската унија за справување со шумски пожари. Леталата се дел од заедничката флота од 22 авиони кои ќе интервенираат во критичните зони низ Европа. Со ова Македонија активно учествува во механизмот за цивилна заштита, враќајќи ја меѓународната поддршка што ја добивавме изминатите години.
8: Работно време на канал 77.
0: Добар ден, на точно пладне, 2 минути по 12. Петокот одминува, а ако викендов ти се случи нешто што ќе изгледа премногу добро за да биде вистина, само уживај. Не поставувај премногу прашање. Како сон, од кој не сакаш да се разбуди. Е, така звучи и Алекс Уорен. Fever Dream, слушаме сега.

Майкъл Джексон бишува. Туша не слуша на 28 степени од Виница. Добар ден! Која реченица најмногу те нервира кога ќе ја слушнеш на работа? Вибер 072-60-77-77. Вчера налетав на едно видео, пишуваше тој еден состанок што можеше да биде мејл. И баш некако се сетив на таа реченица што звучи безопасно, а знаеш дека не е. Ајде еден краток состанок. Никогаш не е краток, па уште и ако бил реално непотребен и можело да завачи само со мејл. Само 5 минути да се слушнеме, ќе ми речеш една колешка. Еве ти, 3 часа муабет. И сега, кои се други такви реченици што баш одат на нерви? Која реченица најмногу те нервира кога ќе ја слушнеш на работа? Вибер 072-60-77-77 или преку радио.канал77.мк. Канал 77.

0: Amy Winehouse, Mark Ronson, Valery. Да, точно 21 минута по 12. Канал 77. Која реченица најмногу те нервира кога ќе ја слушнеш на работа? Вибер 072-60-70-77-77. Значи нешто што буквално те вади од такт. Знаеш дека звучи безопасно, а не е. Како на она видеото што го видов во стилот «Ајде еден краток состанок само». Краток никогаш не е. Јас предходно на едно работно место многу мразев кога клиентот ке речеше «Ајде само една корекција». Една не е, ама никогаш. Ова не му се допаѓа, па тоа не му се допаѓа. Сега баш со Ангела наша дискутиравме тука, реченица што ја нервирала на некое предходно работно место, вели, ке можеш ли да ме замениш, ке одам на викенд? А са бајле во петија гледаш во дискотека. Упс, да извади од такт. Ајде ве чекам вас. Која реченица најмногу те нервира кога ќе ја слушнеш на работа? Вибер 072-60-77-77. Работно време.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Струмка за поинакво уживање. Со полно научиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
4: Мојот дом. Твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
6: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетен. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11. до 17. август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетен.
7: Сетен Red Friday.

0: ljudi создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
1: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
3: На Богородица сме уште со две колони, на Табановце освен оние пет за влез, нови две колони возила има за излез од Македонија. Кај нас рада контрола на излезот од Радовиш кон Штип. Го ке информираше вака, ако се случва нешто на патот на кој што се движиш, можеш да бидеш мој репортер од терен, исто како Гоки, и да ги предупредиш останатите возачи. Вибер 072-60-77-77. Среќен пат!
4: Канал 77.
5: Let her march again. Welcome to the paradise.
6: Cuatro abrazos y un café.

За сите што и во петок сте бизи. Сабрина Карпентер е тука, нашата бизи уоман. Канал 7-7. Која реченица најмногу те нервира кога ќе ја слушнеш на работа? Вибер 072-60-70-77-77. Нешто што звучи безопасно, а вади од такт. Марко има една таква, вели, кога колега ќе ми каже остани уште 10 минути, само јас ке задоснам. А ако се 10 минути, добро е. Ама, од искуство никогаш не се. Февзи вели, например, се чека пола сат за некоја пустапка и колешката ти известува вака. Падна системот. Еве, не ги нервирало ова само клиентите. Кика, кога ќе речат Aufbereit, или како оди сега ова на германски, во превод, биди спремен за повици. Тоа ти е вели кога работиш во кол центар. И сигурно ти иде да прашаш, добро, колку, цел ден ли? А Митко, кога ќе ми каже, коле, не знам да го сработам ова, а има 30 години стаж. Е, ајде, де. И уште Мартин, документите уште не се готови. И чекаш уште цел ден и ништо нема да завршиш работа денес. Ето така, знам како. Значи, секоја работа си има некои кратки реченици со долги и големи последици. Ете, ако некој каже само една минута, знај, денот ти е готов.

0: Слушай само хитови на канал 77. Петок денес. Нешто е обврска за во понеделник, а нешто не треба да ти остане некажано. Дупер ни се за многу кратко на радио.
1: Работно време.
2: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
7: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
8: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
9: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
10: 1, 2, 3.
2: Пробиш тип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
11: Splish, splash, I was taking a bath.
2: Hello, summer.
12: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
13: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
14: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
15: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
16: Мега популярната гараж сел акција во Рамстор започна. Гараж сел акција во сите Рамстор маркети. Нескафе Класик, лименка 10 грама, 349 денари. Ливада крави кашкавал 1 килограм 499 денари. Лежалка за плажа 899 денари. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
10: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
17: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
18: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.

Магијата што ни треба за магичен питок. Кога Леди Гага ќе каже абракадабра. Симон Трпчевски ќе додаде концерт на антички во Охрид и емотивно рече. Децата ми се пресрекни овде, татко ми велеше дека во Охрид вреди да се дојде само на едно кафе. Па еве, ако го послушаш овој совет и викендов пиеш кафе во Охрид, можеш да го правиш тоа во друштва на radio.kanal77.mk, нашиот радиоплеер со 13 радиостаници.

0: E ova je petačka energija na maksimum. Rihanna, where have you been?
1: Rabotno vrijeme.
2: Na onoj koji najmnogo go cenita, mu go podarovata najdobrata. Nije, vi gi podaruvame vinata na vinarija stupi. Ništa, pomalko od sobršenstva.
3: Берете неограничен веб-хостинг пакет от zimi.mk, сега со безплатен .mk домен и включен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Тијам ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
4: Мојот избор е Пека Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пека Беско.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
7: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
8: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава, играј одговорно.
0: Чекаме дошт на 27 степени во Тетово, 29 во Кавадарци, 31 степен во Скопје. Свежичко јутре, во недела ќе фати жештината. 13.00, треба да слушнеме што е тема на денот. Златите знае, вести.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
10: Владата работи на решавање на проблемот на превозниците. Ми се очекува до октомври да бидат склучени билатерални договори со сите земји од Шенген зоната, низ кои најчесто транзитираат нашите транспортери. Истакна денес вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Според него, протестите не се решение.
11: Не мислам дека протестите се решение. Она што го добив како чувство е дека една соседна држава прави притисок за таа работа претпред политички причини, нек си ги решаваат своите проблеми, ние сме засебна суверена зависна држава и ти ги решаваме проблемите на како што ние мислиме дека е најдобро, другите држави нека се ги решават како што тие мислат дека е најдобро. Не смееме да паѓаме во една замка на колективизација на проблемите. Знаете дека долго време има обид да целиот регион биде представен како едно, како Западен Балкан. Јас со тоа не се слагам.
10: 19-годишна девојка загина синоќе на патот Струмица Новосело кај селото Турново. Несреќата се случила кога 29-годишен возач со 1,75 промили алкохол во крвта удрил во мотоцикл. Девојката починала на местото, додека возачот на мотоциклот е повреден. Полицијата го приведе сторителот. Во државата се активни 6 пожари, соопшти утрово Центарот за управување со кризи. Огнот се уште опасен во општините Студеничани, Македонски Брод, Битола, Новаци, Крушево и Велес. Иако вчера беа изгаснати над 30 жаришта, пожарникарите остануваат на терен кај критичните точки, каде гори шума и ниска вегетација.
9: Работно време на Канал 77.
0: Добар ден! Имаш ли план за вечер веќе? Ама од кај знаеш кој ќе дојде таму? Може би некоја лично што целосно ќе ја смени атмосферата и твоето расположение. Некоја твоја Лидија. Исто како што тоа го прави ова хитче на Young Daddy. 2 минути по 13. Добар ден и добре дојде!

На 10 по 13 Queen. Вода на време. Во кој град најмногу треба да се внимава на джепарење и улични измами? Кој град според твоето искуство е најризичен за туристи? Пиши на Viber 072-60-77-77, а има една листа на најризични градови за вакви работи и на неа влезе еден град што ни е тука многу, многу близко. Ама прво слушам од вас. Во кој град најмногу треба да се внимава на джепарење и улични измами? Viber 072-60-77-77, може и radio.kanal77.mk. Лето до максимум. Шутови на максимум.

Coldplay, Viva La Vida на канал 77. Во кој град најмногу треба да се внимава на џепарење и улични измами? Вибер 072-60-77-77. Таму Мартина ми го пријави Барселона. За ова сум гледала многу рилови на Инста. А баш ме подсети од моје искуство Париз, тогаш кога бев, не има предупредено никако да не минуваме низ паркот зад железничката. И Париз го има на листата, особено тој дел околу Ајфеловата кула и населбата Монмартер. Е сега, на листата влези еден град што ни е многу близко. Софија се рангираше на 8-то место. Покрај джипни кражби, туристите често се соочуваат со измами, како што се прескапо такси и измами во менувачници. Препораките се да бидеш особено внимателен на централната железничка станица, на автобуската станица и мостот на лавовите, особено навечер. Па еве, може би е добро да се знае, особено за туристите што веројатно ќе го посетат главниот град на Бугарија во периодот кога Евровизија ќе се одржува во Бургас. Слушаш,

0: и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Zontes, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Zontes, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип,

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Две кратки колони за излез од Македонија на Богородица, на Табановце уште гужва во пет ленти за влез, а гужва и во главниот град и тоа на булевард Гоце Делчев. Радар контрола пред патарината Кадрифаково на автопатот кон Штип. Фала Зоран што информираше, а можеш и ти како Зоран да бидеш мој репортер од терен и да ги предупредиш останатите возачи за тоа што се случува на патот на кој што се движиш. Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!
5: Карол,

0: Alan Walker, Sing Me to Sleep на канал Силосидом. Кои се работите што турист прво треба да ги научи во Македонија? Нова тема, моја битевте утринава со Ангела.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Да научи дека кафе во Македонија се пие со саати.
3: А не шотка како во Италија, нели? Штирска пастрама или исклучиво со рака се јаде.
2: Борат Антонио, Александар е цар македонски.
3: Александар the Great, yeah. Секој турист во Македонија треба да научи кој првиот збор. Ракија.
1: Секој утро, нова авантура на канал 77.
4: Слушаш
1: работно време на канал 77.
4: Најочекуваниот шопинг период започнува. Гараж сейл повторно е тука. Овој пат со нови брендови и уште повеќе причини за шопинг. Од 13 до 23 август посетете го Рамстор Мол и сите Рамстор маркети. Подгответе се за паметен шопинг, нови откритија и омилените брендови по уште подобри цени. Не пропуштајте ги најдобрите понуди Гараж Сейл само од 13 до 23 август во Рамстор Мол и сите Рамстор маркети. Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
1: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ЦНЦ сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
5: 1, 2, 3.
6: Пробиш тип Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
7: Splish splash, I was taking a bath.
6: Hello summer.
8: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
9: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
10: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
11: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
12: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
13: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
14: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
15: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
16: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
17: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
18: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
19: Нови неделни акции во ДИМ. Панда тоалет хартија 8x1,89 динари. Синска плешка замрзната 1 кг 275 динари. Деликато. Пралине сладолет 450 мл 139. Горско пиво 2 литри 109. Сирење Кравио Алпи 1 кг 325 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
20: Летото максимум.
21: Хитови на максимум.
20: Канал 77.
21: Само хитови.

0: Кој е човекот што ти треба за да го преживееш петокот? Мен и нет, Оливија Дин. А ако сакаш да го гледаш шпанскиот супер куп, ке треба да одиш каде? Златица знае.
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Во реваншот од третото квалификациско коло на конференцијската лига на УЕФА, во Скопје фудбалерите на Шкендија одиграа само 0:0 против Хибернијан. Поради поразот од првиот меч во Единбург, елиминиран е и последниот македонски представник. Тетовскиот клуб сепак има причина за задоволство, барем кога станува спор за финансискиот биланс од европските настапи. Шкендија инкасираше 350 000 евра за настапите во второто и третото коло. Дополнително, елиминацијата во третата квалификацијска рунда носи уште 550 000 евра. Па вкупниот приход на тетовскиот клуб надминува 900 000 евра. Шпанскиот суперкуп ќе се одржи не така далеку, односно во Истанбул од 2 до 7 февруари наредната година. Вака објави преслужбата на Кралската шпанска фудбалска федерација. За трофеот ќе се борат Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид и Реал Сосиедад. А над преварите ќе се играат на Олимпискиот стадион Ататурк. Ракометните федерации на Србија, Македонија и Словенија официјално поднесува заедничка кандидатура за организација на машкото европско првенство во 2034. Сите три федерации ја истакнаа својата целосна подготвеност во целост да ги почитуваат правилата и насоките на Европската ракометна федерација, како и да ги исполнат сите необходни организацијски, инфраструктурни и други услови за одржување на надпреварувањето на највисоко ниво. Канал 7.

0: No Dim pred Weekend, The Weekend i Daft Punk, I Feel It Coming. Фала ти што беше моје одлично друштво за преживување на петокот. Видувам дека и кај тебе хитовите си го направија своето. Ангела е следна, те чека заедно да доработите, а вече се дружиме пак од 6 до 8. Во овој термин од 10 до 14 ќе имаме уште една дружба, понеделничка. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 14. август 2026. Чао, чао!
1: Слушаш Работно време на Канал 77.
2: Кога летото те чека?
3: Емкеш.
4: Емкеш.
2: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
6: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела мебел.
7: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
8: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
11: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
12: Добар ден. Сончево, повремено на облачување, ама веќе топличко во овој период од денот со 27 степени Делчево. 28 Струга, Скопје слуша Канал 77 на моментални 32. Очекуваме заладување за викенд. 14 часот е. Време да се информираме, да слушнеме што е ново.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Македонската контрола на летање МНАФ пушти во употреба нов АТМ систем за управување со воздушниот сообраќај. Директорот Владимир Ристески изјави дека со ова македонското небо станува побезбедно при зголемен број летови.
14: Со подобра автоматизација, поквалитетна обработка и презентација на податоците и современите алатки кои се користат при рутинските работи на контролите на летање, се создаваат услови поефикасно и побезбедно истите да се справуваат со поголем број на воздушни операции. Но со пуштањето на новиот АТМ систем модернизацијата на МНАФ не завршува. Напротив, управниот одбор ја гледа оваа инвестиција како почеток на еден поширок и континуиран процес на технолошки и инфраструктурно обновување на компанијата. До крајот на септември очекуваме да го пуштиме во употреба и новиот радар кој што е инсталиран на контролната кула на Скопје.
13: Пет македонски семејства побараа помош за евакуација од пожарите во Грција. Нашите дипломати во Солун потврдија дека туристите се на безбедно и изгрижени од локалните власти. Министерството за надворешни работи апелира до сите кои се во погодените региони строго да ги следат упатствата на грчките служби. Здравствениот систем влегува во фаза на модернизација со рекорден буџет од над 1 милиарда евра. Владата најави вработување на 300 нови приватни специализанти до крајот на годинава. Истовремено, сголемени се капитацијските бодови за матичните лекари и стоматолозите, а позитивната листа е проширена со 9 нови лекови за срцеви заболувања и депресија.
15: Петок денеска, при крај сме со работот.
16: Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела?
15: Победник, губитник.
16: И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас.
3: со твојот умилен избор на музичка селекција.
11: Слушате Попладне со Ангела.
12: Здраво друштво. Денеска почна Богородичниот пост. Започнува и Попладне со Ангела. И слушаме само хитови.

Само хитови. Петачно дружење пред викенд сме. Викенд за многумина значи подење на свадба. Па додека ние се подготвуваме за оние кои ги имаме за викенд, например, светот уште зборува за она на Роналдо и Хюрхина. Или поточно моментално за предбрачниот договор. Имотот останува отделен. Љубовта на купче, ама да се знае, сметките одделно.

0: Adam Lambert, го слушаме. Serial Love на канал 77. Ангела тука, друштво, здраво! Спремни ли сме за викенди за едно журче на радио?
1: Еден час.
2: Еден диджей.
3: Една мисија.
1: Да уживаш во музика.
2: Beats for Life.
4: Заедно со мене, диджей Ерик Ексейд.
2: Listen and enjoy.
0: Утре во 21.
1: Попладне на канал 77.
5: Само хитови, само хитови.
6: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
7: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
8: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
9: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
10: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
11: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk. Изими до 40.000 денари до 30 дена.

0: Граѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
2: Гужва само на облаци моментално, иако не е баш така како што знаело да биде претходните динови. Останатите гранични премини чисто, особено Богородица, Дојран, не знам, може би поради пожарите, веќе некако сме онака на да одиме или да не одиме. Во секој случај, ако имаш конкретна информација за тоа што се случува на релација каде возиш, дали е радар контрола, некоја гужва, слободно предупреди, помогни некому со дојава на Вибер. 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

Ella Henderson, React, ritam koji baš nekako fino lepi na petoko. Podržano od Jean Mitref Clinic. Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека фановите на Евровизија се во шок. Или вчера излезе веста дека во Бургас ке биде евровизиското случување, ама на Букинг има само 17 слободни места за сместување, а цените ненормални. Претежно се движат од 500 до 1000 евра за ноќ. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека на 21 месецот излегува новиот албум на Сев Смит. Hazel Eyes, инспириран од љубовта со неговиот свештен Кристијан Кован. Очигледно, Сем е толку многу заљубен, што не му стигнува една песна да изрази љубов. Прави цел албум. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека на Халкидики е воведено ново ограничување поради пожарите и не само таму, туку и во околината на Касандра, Ситонија, треба да се внимава меѓу 8 и 20 часот каде се движат и пешаците и возилата. Попладне на канал 77.

0: let me down slowly. Само хитови, цело лето, тука на канал 77. И пака, додека броиме последни 60 минути до крај на работно време, особено во петок, ми треба нешто што ќе не кренава максимално. И застигали овој вајб. Целосно го имаме за кратко. Кои се работите кои турист треба прво да ги научи во Македонија?
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Да научи дека кафе во Македонија се пие со саати.
0: А не шотка како во Италија, нели? Штипска пастрама или исклучиво со рака се јаде.
2: Борат Антонио, Александар е цар македонски.
0: Александар the Great, yeah. Секој турист во Македонија треба да научи кој првиот збор? Ракија.
1: Секој утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
5: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
7: Нови неделни акции во ДИМ. Панда туалет хартија 8x1 89 динари. Синска плешка замрзната 1 кг 275 динари. Деликато пралине сладолет 450 мл 139. Горско пиво 2 литри 109. Сирење Кравио Алпи 1 кг 325 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
8: Моја асоциација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумилк, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас, Струмица.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
11: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди ЦНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
7: термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
12: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
13: Која е таа?
14: Аура.
13: Аура.
14: Аура. Побарај ме на jela.mk.

0: famous Enrique Iglesias. Po popodne s Angela. Сега на една од најфреквентните улици во Штип, деновиве се прошета магаре. И нормално стана хит на социјални мрежи. Магарето како магаре, окей, туку долу, коментарите, со сите оние теории каде тргнало магаренцето, се хаотични. Во стилот, оди во собрание за советника.
1: Има сериозна кандидатура.
0: Ама има и други коментари.
1: Теренско возило број 1.
0: Штип конечно добива товарни возила плюс засилување у ствари, не ли?
1: Мое, го пратив по пиво.
0: Па може би за нешто друго, ова го пишува одговорниот собственик по наводници што си го пуштил да проша.
1: Сигурно.
0: Или го тренира за нешто.
1: Оде према Табановце да патува.
0: Ова веќе меѓународна мисија добива.
1: Види, од ДПМН или од СДС е сигурно лепе плакати.
0: Политички карактеристики, т.е. политичка кариера му залепија на магаренцево.
1: А најдобар ми е овој. Колку магариња ни се шетаат ни изградот, па никому ништо.
0: Ние мора да коментираме на овој свет, но за секоја вести, за секој настан. Како велат македонец, не македонец, ако под објавите нема урне без коментари. Ние сме тука да ги споделиме чисто, однака да си се поднасмееме питочно. И ако најдеш случајно на некоја објава, може би оглас, што и да е, а долу да има урне без коментари, слободно праќај да ги коментираме, да ги прочитаме и петочно да се насмееме на нашата креативност и на сите теории кои што може да излезат од коментари.

0: на 3 пред 15. Здраво друштво! Што се случува со македонските туристи во Сивири на Халкидики? Ќе слушаме во вести за 2 минути.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Генерацијски предизвик полн со многурчиња. Традиционален пијалок со вкусна круша. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
3: Вкус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Специализирана продавница за кориска козметика. K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај. Започнува сега.
6: Пасоше.
7: Проверено.
6: Резервација.
7: Проверено.
6: Полнач.
7: Проверено.
6: Рута.
7: Проверено.
6: А горива стави?
8: Проверено. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража. Подобри перформанси. Почисто согорување. Истражување на Stratum R&D за прецепциите и искуството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
10: Е, претерапе, ајде, си одмем, чао.
11: Сметка?
10: Да.
11: Веднаш?
12: Прва платежна картичка за деца.
13: Важни се децата.
14: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.

0: топло денеска во Македонија. 31 степен моментално во Дојран. Измерени се 28 во Охрид и канал 77 во Скопје се слуша на 32 степени. Залудување за викенд и во според вас унија 40 кои ги имавме предходните денови, мислам дека е фино вака да се движиме околу 30-ката со температури, не ли? 15.00. Време за информации, време за вести во продолжение.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
2: Македонски туристи синоќа биле евакуирани од Сибири на Халкидики. Туристичките агенции кои продаваат аранжмани за овие дестинации уште од вчера излегоа со дописи и инструкции за летувачите, а од туристичкиот сектор денес потврдуваат дека е реагирано соодветно и нема повредени помеѓу евакуираните туристи.
3: Сибири е најпогоденото место каде што имаше туристи од нашата држава. Со пополнување на апликацијата од страна на туристичките агенции тие беа евакуирани, дел од нив беа однесени во Сани Бич, сместени во хотели, дел до Солун беа однесени. За жал не беше толку брзо реагирано, имаше некои недостатоци на апликацијата додека се среди, додека се пополни. Меѓутоа исто отиден е автобус од страна на нашите туристички агенции организирано и се вратени. Значи нема повредени, нема никакви жртви од нашите туристи.
2: Најмалку 14 лица се хоспитализирани, а 7 се во критична состојба по големиот пожар кај хрватскиот град Омиш. Клиничката болница во Сплит соопшти дека меѓу 10 лица на интензивна нега е и 17 годишно момче. Драматично беше и на брегот кај Макарска, каде од морето беа спасени речиси 200 луѓе. Бројот на загинати во силниот земјотрес од 7,4 степени што ја погоди Колумбија порасна на 281 жртва. Речиси 4000 луѓе се повредени, а спасувачките екипи и натаму трагаат по 379 исчезнати лица.
0: Петок денеска, при крај сме со работата. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник. И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас. Со твојот умилен избор на музичка селекција.
1: Слушате Попладне со Ангела.
0: Здраво друштво. Се поблиску до викенд и уште поблиску до моментот кога треба да завршиме работни активности за денеска.

0: nuovo letto.
1: Слушай класно.
0: With DMC. Канал 77.

11 по 15. Слушаме само хитови. Ова е Попладна со Ангела. Здраво! Македонија, Србија, Словенија. Три држави. Една ракометна мисија. Сакаат заедно да го организираат Европското првенство во ракомет 2034. Е, сега останува само да видиме дали Европа ќе каже договорено или како што велат да даде едно амин. Нема да чекам уште долго за да слушнем уште еден хит тука на радио. Леди Гага, папараци во комбинација со она што го одбележа годинешно во светско првенство. Шакира, Burna Boy, Дай Дай.

sa Lady Gaga na kanal 77 по владневно филгут расположение. С информација за тоа едно нешто што се враќа, едно се смирува, а едното повторно се влюбува. Сето ово три работи што вчера не ги знаев денес, када за 15 на минути. Канал 77 Deep House.

0: 25 години вкусна идея на вашата семейна трапеза. Местна индустрия Кармен.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.
2: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Mastercard од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од 1.000.000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Mastercard и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk. Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужва е на F-зони за влез во Македонија. А како е на релација каде возиш ти? Гужва, радар. Имаш ли информација која може никому да помогне? Биди репортерот Теран, споделија со нас на Вибер. 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Hit the well. Ритъм, кой никакво го лиснува работниот ден. Берем бака, пишува Виктор.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Права работа, што вчера не, денеска ја. Знаме дека на 30 август Плачковица повторно станува терен на Чупино трио. По една година пауза се враќа трката со три предизвици. Една 16 км, друга на 30 и она тринити со 3200 метри искачување за најискусните. Втора работа, што вчера не, денеска ја. Знаме дека 82% од мажите се изјаснијат и физичкиот контакт со партнерката им помага да се борат против стрес. Трета работа, што вчера не, денеска ја. Знаме дека Ариана Гранде се смири со бившиот. По неколку недели спекулации, конечно објави фотка со Рики Алварес и практично потврди дека повторно се заедно. Ово му доја као стара љубов, а

за музичко, за окружување на уште една работна недела. Што ни се случуваше, како поминавме во оваа августовска недела? Еве, Ариана Гранде е скрос победник дека се смири со дечкото. Ако се врати од одмор и турбо работиш неделава, сигурно не си одоје најсрекините победници. Ама ако остануваш на одмор, очигледно си. Па јас не знам како да се дефинирам, дека менувам 12 сати работа, не дека сум нит губитник, нит победник, онака никако, не знам, турбо помина и дори не можам да кажам импресии за неделава. Ама битно ме радува моментот дека почнав да губам килограми со интензивните тренинзи, што вроде резултати, така, ајде ке да кажам, победник, winner. Како заокружи ти работна недела? Вибер 072-60-77-77. Што изгуби, што победи? Сподели, знаеш како велат? Оние споделени убави нешто се уште поголеми, оние што не се мачни стануваат помали кога не се споделени со никој. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky од Max Струмица.
1: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
4: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msau.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семини прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
6: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
7: Лето до максимум.
8: Хитови

да го прославиме петоков и неделата која станува зад нас. Баш оној момент кој ја правим пресметката како заокружуваме августовска недела, што ни се случуваше. Па, Мики вели, фино е чувството која знаеш дека се подготвуваш за Чупино трејл, затоа што на овие високи температури, дека за 16-ка е така-така, ама тешко е да се издржи тренингот, особено ако не си тренирал предходно. Така ли е, Мики? Добро. Знаеш, Омики, реално, кога некој е упорен, може, и ако сака, ќе го направи. Стварно ти пуштам среќа и искрено се надевам дека ќе финишираш и ќе се чувствуваш онака задоволно, исполнето со ставен чек на мисија пред тебе.

0: камера тут, скам. Не кеш да съм сама. Лайв сме на radio.kanal77mk. Е, тука можеш да я найдеш всикоя берзия от тебе. Што музиче ти се слуша таму, кликай и уживай пред викенд.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Тие камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
8: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
9: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
1: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Променливо облачно време имаме во Македонија со опција за побија попладневни часови да заврне. Вика, добиваме информации дека на облачувањето се зголемува. 29 степени моментално Крушево, 25 имаме во Берово, Скопје 33, максимални 34, за викенд освежување е малку по-фино и пријатно време не очекува. 16 часот, време за вести, време да се информираме, време да слушнеме на што е ново.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
10: Стабилизирана е состојбата со пожарите во Пелагонија. До 12 часот денес на територијата на државата активни најмалку 10 пожари на отворен простор. Соопшти директорот на ДЗС Стојан Чангелов.
11: Моментално се наоѓам на територијата на општина Јагуновце. Се гледа чадот од еден висок пожар. Поради непристапноста на теренот, во овој момент работи еден полициски хеликоптер. На територијата на Студеничани крај Скопје дествуваат три ер трактори на дирекцијата. Таму пожарот исто така се одвива на тешко писта пентерен. На местата каде што има можност пожарот да загруси некој од близките села, се поставени скопските пожарникари. Третиот пожар кој што ќе го издуваме пожарот на територијата на Македонски Брод, кај село Драговдол, таму денес втор ден дејствува тимот за брз одговор на дирекцијата за заштита и спасување.
10: Италија официјално ја извести Германија дека нема да прифаќа мигранти кои првично влегле во Европската унија преку нејзина територија. Рим се повикува на посебен договор за амнестија со Берлин, додека европските правила налагаат одговорност на земјата на првиот влез. Овој потек дополнително ги заострува односите во унијата. Русија го отфрли предлогот за примирие во Црното море, оценувајќи дека тоа само би дало време на Украина да здивне. Портпаролката Марија Захарова изјави дека нема основа за привремени решенија, додека продолжуваат нападите врз бродовите. Овој став доаѓа по иницијативата на Турција за намалување на воените тензии во регионот.
0: Петок денеска, при крај сме со работот. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник. И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас.
12: со твојот умилен избор на музичка селекција.
1: Слушате Попладне со Ангела.
0: Здраво друштво, имаме хитови на радио додека возиме кон дома. Unborn е следниот за старт на овој час. Човекот кој вели на 28 месецов вадам нов албум. Посветен на жена му.

Таман се танцува во мут, например, не сум на работа, сао таки уживо. Со Камила Кабелио, Don't Go Yet. Си текнало ли периодов се ги провериш документите, до кога има важност? Ајде, рели, па слушайте, некако дека патуваме во текот на летото, некако стандарт ги проверуваме. Реално, јас пред некој ден баш забележав дека личната карта ми е при крај. Среќа пасошот довере датумот. Ако сепак тебе пасошот ти е тригер моментално, добра вест е што од МВР потврдија дека издавањето на пасоши се одвива онака без застој на во овој летен шпиц.

0: hitovi do maksimum cijelo leto. Kanal 77, popodne sa Angela, evo vas zdravo. A fanovite na Eurovizija vo šok. Zašto? Ќе ти кажам во три работи што вчера не ги знае за едно 15-ти на минути.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
3: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.
4: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без Камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и

0: kamatina nula, ne se griži. Flex Credit ima rešenje za čista petka. Javi se na 13505 po Flex Credit. Od 6 do 600.000 dinari so 0% kamata na dve rati. Koliko zemaš, toliko vraćaš. Flex Credit, pari za sekogo.
1: Mora da je peka besko, mora da je peka besko, mora da je peka besko, peka besko.
2: Odberete neograničen web hosting paket od zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и включен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. Zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
3: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
4: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
5: Затворен за сообраќај и патниот правец кој води од излезтетово кон Скопје во близина на кружниот тек може да се користи стариот пат според дојавата на нашиот репортерот Терен Вокри. Вокри, пала ти за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот и сподели. Секој како Вокри може да не биде репортерот Терен да дојави информација која никому ќе користи на Вибер. 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат!
4: Седу.

0: Brak je u tinejdžerski godini. Ne pozdravova Jana. Barem vakve emocije budat Elena i Lambe.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitre Klinik.
0: Prva работа што вчера не денеска, ја знаме дека фановите на Евровизија се во шок. На Букинг има само 17 слободни сместувања за во Бургас до година за Евровизија 27, а цените од 500 до 1000 евра за една ноќ. Втора работа што вчера не денеска, ја знаме дека на 21 месецов Хери Стайл, Сем Смит ни доаѓа со нов албум. Хейзел Айс се викам, инспириран од љубовта кон неговиот свештеник Кристијан Кован. И очигледно семе во толку голема љубов што не стигнува да се искаже ни за една песна. Па ни направи цел албум. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека на Халкидики поради опасности од пожари има привремени забрани за движење пеши со возила во одредени шумски подрачја. Дел од Касандра, Ситонија, како и околу Комица, Урнополис и Стратони.
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Раја прашува. Канал 77, само хитови, па може да продолжиме со овој? Знам ти ке ме сакаш, тур сум горе, скапи ресторани, плажи море, дали ке си таква и во проблем, куке, пак нам доле. Тандемот со Кристи Капајак. Да, ја тука за многу кратко во целост. Здраво! Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
1: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис, бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
3: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.

0: Velvi. Doktor Petre Georgijev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina so kardiologija, precizna dijagnostika so najsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Doktor Petre Georgijev, Radoviš.
1: Delčevo, podgotvi se! Ovoj petok 14. avgust, Dim Market na ulica Popstojan broj 25/1 ki otvora vratite i vo Delčevo. Ve očekuva novo mesto za vašeto sekojdnevno pazarenje. Со голем избор, много акции и одлични цени. Не пропуштајте! Пазари паметно, купува ефтино. Dim Market.
2: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
3: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche Leasing со каматна ставка од само 4,9%.
4: Volkswagen.
3: 20 години Porsche Македонија.

0: Кога постојам? Калиопи. Канал 77. Македонија во јуни повеќе туристи од лани, тоа 113.000 плюс, најмногу од Турција. Утринава правевме муабет за тоа што прво треба да ги научиме туристите кои ќе дојдат кај нас во Македонија.
1: На кои се работите кои турист треба прво да ги научи во Македонија? Турска пастрамајлија исклучиво со рака се јаде.
2: Порат Антонио, Александар е цар македонски.
1: Александар the Great, е. Секој турист во Македонија треба да научи кој е првиот збор? Ракија.
0: И сеја велам малку да го свртиме муабетот. Која е таа работа што ние како туристи ја имаме научено на некое патување?
3: Кога бе во Италија, со вујко ми научив дека се пие кафе од нога. Не е како овде цел сан.
0: Така, или во Италија научив дека кетчап нема шанси, не смееш ни под заразно да нарачаш. Која е таа работа што како турист некада, т.е. каде, ја научи? Ајде да направим и ваков список на вибер. 072-60-77-77. Да научиме нешто одлично искуство.

0: i hitovi cijelo leto na kanal 77.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osiguranje.
2: Moj dom, tvoj dom, našio dom. Dobro zaštiteni. Sodom i komplet stambinoto osigurovanje na Eurolink.
3: Vemilk 100% mleko, sirenje i kaškaval od prirodno i zdravo pelagonijsko mleko. Vemilk, mličan makedonski brend. Mlično, vkusno.
4: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk i zimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mintkredit. Financijsko društvo Mint SN.
5: Štedi vo tvoj ritam so oročenje od depozit Moj plan. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
7: Тијам ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
8: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус, награда плюс.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Како одминува денот, на се повеќе места имаме на облачување, врнежи од дожд и моментални 29 степени Струмица. Девар 25, 32 во Скопје, промеливо облачно, попладне со локален дожд и заладување за викенд. 17.00, време за информации, време за новости. Слушнеме што е ново.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, Вести.
5: Историски раст на авиосообраќајот во земјава. Двата аеродроми заедно во првата половина од годинава бележат раст од 32% и се апсолутни рекордери во своите категории. Потврди денес министерот за транспорт и вице-премиер Александар Николовски.
6: Ако минатата година достигнавме бројка која што изгледаше невозможна, тоа е 3 милиони патници на двата аеродроми и очекувавме дека оваа година ќе движиме некаде околу 3,5 милиони, веќе на пола година сме на 2 милиони, што значи дека со малце среќа можеме до крајот на годината да стигнеме и до 4 милиони патници. Двата аеродроми се најбрзо растешки аеродроми во своите категории. Во месец јули во еден ден на Скопскиот аеродром имаше 101 воздушна операција, односно слетување и полетување. На Охридскиот аеродром имаше 21, а веќе со зимскиот ред на летање очекувам и нови дестинации.
5: Ако патувате во Грција викендов, подгответе се за големи сообраќајни застои поради празникот Богородица. Воведен е посебен режим со забрана за движење на камиони над 3,5 тони денес, утре и во недела. Дополнително, на Халкидике е прогласен висок ризик од пожари, а сите големи супермаркети ќе бидат затворени во деновите од викендот. Борбени авиони на НАТО рано утринава соборија дрон што навлегол во воздушниот простор на Летонија. Летонската армија потврди дека инцидентот се случил во близина на границата со Русија. Поради ова, Финска воведе привремени ограничувања во воздушниот и поморскиот сообраќај како превентивна мерка.
4: Петок денеска, при крај сме со работот. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник. И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас. Со твојот умилен избор на музичка селекција.
3: Попладне со Ангела.
4: Hello, тука си и Телеком до 18 заедно да слушаме хитови. А овој кој следи ни е сосема освежување на листа. И знаеш, може би ни става прст на чело да се сетиме на моментите кога онака малку по-глупаво во ситуација сме се чувствувале, ама сега имаме по-големо искуство.
3: Ново на Канал 77.
7: Оливија Родриго, Stupid Song.
3: Канал 77, само хитови.

Алан Булкър. Пират за питач на Feel Good. Рековме, Македонија ја посетила 113 000 туристи повеќе по јуни во споредба со лани. Утринава вртавме муабети околу тоа што треба да знае турист кој ќе дојде во Македонија. Па малку ја свртевме топката и ситуацијава на момент што ние научивме како туристи некада. Друга Кики ми пиша, преди известен период била во Мостар и барала бурек обичен. Вика, тоа што го научив е дека бурекот е со месо. А пита бурек можеш да нарачаш со сирење или пита бурек со спањек или со било кое друго полнење. Па, види, јас прв пат слушам за ова. Да, сум била во Босна, ама никогаш на бурек не сум била, па не сум ја научила оваа лекција, па фино беше што ја сподели со нас. Еве, фала ти. Од твоје искуство научивме и ние нешто ново, да знаеме кој ќе одиме во Босна, што значи тоа бурек со месо, исклучиво.

21 po 17, Angela tukam. I pozdrav na Miki, koji veli, luge, spremni sme za vikend tura. Може да се шетне до кај Охрид и да се ужива во периодот пред нас. Ајде, супер, срикен ви пат!

0: podržano Telekom.
1: Sorry, what is the Wi-Fi password?
2: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
3: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
4: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
6: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
7: И ова лето, фрутизирај се со Фрутирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фрутирка Делчево. Фрутирка.com.mk.
8: Генерацијски предизвик полн со мелурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица. Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
0: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
10: Радар контрол очекуваме ако сме на релација Скопје Велес близина Катланово според дојава на наш анонимен слушател и покри дојави за уште еден на излез Сирчино кон Тетово. Ви благодарам за тоа што дојавивте, верувам дека никому помогнавте, а секој може да биде репортер од терен и да каже да дојави што се случува на релација каде боси. Вибер 072 60 77 77. Среќен пат. Канал

0: Излезе една статистика што ги ослободува мажите од стрес.
1: Три работи поддржано од Жан Митрев клиник.
0: Права работа, што вчера не, денеска ја знаме дека на 30 месецот на Бачковица повторно ќе се одржи Чупино Тејл. По една година пауза ќе може да се пробуваме на 16 километри, на 30 километри и она по екстремното се исклучување на 3200 метри. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека 82% од мажите се изјаснили оти физичкиот контакт со партнерката ги прави многу посрекни и ги ослободува од стрес. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Ариана Гранде се смири со бившиот. Сеја по сите спекулации и периодов објави фотка со него и практично потврди дека повторно се заедно. Ова му доаѓа стара љубов по нова сезона, нели?
1: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е многу ми е мило.
1: Канал 77.

0: Тоа создадено за лигата на нациите. Од Lil Nas X, Star Walking задна. И хит кој што Маја пишува дека баш сака да го слуша кај нас на радио, баш ми е мило заради тоа. Бара нешто јако за покренување на енергија за сите оние кои што работат втора вака петочно. Па, ајде да видам ќе успеам ли со ова. Beyonce, Naughty Boy. Running. Баш некако мотивирачко завршува работа и Running гама дома.
1: Попладне на канал 77. Само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
3: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
4: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
5: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
6: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

Bon Jovi. Always su samo hitovi na kanalu 77. Прилично расположени да шетнеме, тели да спиеме, што е можно повеќе. Може би да гледнеме, да погледнеме некоја серија, да читнеме книга. Секогаш имам многу активности кои може да ги направиме, ама кога полван дај ќе се спомена, ако си желен за журкичка, еве, бесплатно во Струмица, 35 години и независна Македонија. Имаме програма таму, па може да се провеселиме малку, зошто да не. Доста беше отчетања. Канал 77.

0: energija na maksimum. Što drugo da očekujemo od Lady Gaga? Bad Romance, ostana zad nas. E pa, društvo, тука завршуваме на радио дружба, ама следната ја закажувам за утре 7.00. Ребека следно заедно слушате само хитови, а јас велам главен и одговорен уредник Виктор Габрилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, динас 14 август 26. Чао! Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано Телеком.
1: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
2: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
3: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
4: Штеди во твој ритам со орочениот депозит «Мој план». Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
5: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
7: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
8: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
9: Е, претерапе. Ајде, си одмем. Чао.
10: Сметка?
9: Да.
10: Веднаш.
11: Прва платежна картичка за деца.
12: Важни се децата.
13: Кога летото те чека?
14: Емкеш.
15: Емкеш.
13: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на Емкеш.мк во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Емкеш.
16: Секогаш присутен. Никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
0: Максимумот за денес е достигнат кога е температурата во прашање. Гостивар 31 степен, Охрид 24, во Скопје измерени моментални 33. Викендов во две расположенија. Утре свежичко, како денес, во недела жешко. 18.00. Време за вести. Што се случило денес, знае Златица.
17: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
18: СДСМ поднесе кривична пријава против полициски службеници од Струмица и Валентин Манасиевски од ВМРО-ДПМН. Партијата обвинува за злоупотреба на службената положба и оддавање службена тајна, откако доверливи документи од полициската евиденција беа јавно презентирани на прес од ВМРО.
19: ВМРО-ОКГ на пресконференција објави доверливи податоци од документи од полициската станица Струмица. Документи и податоци до кои немаат право на пристап и кои се водени како службена тајна. Сега јавното обвинителство е на потек. За прекршување на законите мора да има одговорност. Криминалната ВМРО погреши што дигна рака на младите и прати насилници да ги тепаат. Погрешија што направија уште едно кривично дело со злоупотреба на доверливи документи и податоци.
18: Обвинителството ја запри истрагата против вработениот во Народната банка, кој се сомничеше дека го сокрил пиштолот со кој беа убиени Вања Ѓорчевски и Панче Жежовски. По извршените проверки и претреси, обвинителот заклучи дека нема докази од тие сомничениот му помагал на Љупчо Палевски Палчо во прикривање на оружјето. Пациентите повредени во пожарот во Кочани започнаа со етапно реконструктивно лекување на клиниката за пластична хирургија во Скопје. По стручните консултации со експерти од регионот, веќе е извршена и првата сложена операција кај еден од најтешко повредените. Лекарите најавуваат долг процес на рехабилитација за функционално закрепнување.
0: Здраво, здраво. Како си? Завадши денов или има уште некој што работи како мене? Треба уште да доработиме, ама важно е уште сега да направиме и некое планче за вечер. Секако ако уште не имаш. Еве, па дури ако твојата идеја за добра вечер е кревет, кебе и никој да не ти звони, и тоа е во ред. Тоа ти е заслужен одмор. Еве едно хитче за тој мир. Rockabye.

За сите што уште сте бизи имате обврски за доотшување. На 21 минута по 18, Сабрина Карапентер. Нашата Busy Woman. Вечер, Соня Бека. Имаме теза и треба да пресудиме. Партнерот ги знае лозинките на твоите социјални мрежи. За или против? Вибер 072-60-77-77. И сега, ајде да видиме што мислите. Например, тука имаме Тијана. Та вели, засум, ако сме во брак, немам проблем да ја знае лозинката, ама ако сме во врска, секако против. Генерално против е и Виктор. Неговиот став, да ги знаеш сите можни лозинки и пасворди на партнерот и да имаш потреба да нуркаш по профили, да чепкаш,

0: очигледно секој си има своја граница. И еве, нема пресуда од нас, оставам ти да пресудиш за ова.
1: А кои се работите кои турист треба прво да ги научи во Македонија?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
3: Да научи дека кафе во Македонија се пие со саати.
1: А не шотка како во Италија, нели? Штипска пастрамајлија исклучиво со рака се јаде.
3: Порат Антонио, Александар е цар македонски.
1: Александар the Great, yeah. Секој турист во Македонија треба да научи кој е првиот збор? Ракија.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
1: Вечер
2: на Канал 77.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
6: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
8: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
9: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
10: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
11: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
12: Ова

0: Drive. На 30 минути по 18 возиме со Ed Sheeran. Drive? Ама очигледно не многу по правило. Знаеш, заврши она недела со засилениве полициски контроли, нели има акција Road Pull Speed, и стварно имало и што да се види и што да се исконтролира низ радарите. Само за 7 дена полициските службеници напишале казни за брзина на над 1500 возачи низ цела Македонија. И сега пази, од кога ги воведува новиве правила за тротинетите пак, нели, и тоа се контролира и казнува. Епа, само вчера, за неполни 5 часа, дури 72 возачи на електрични тротинети биле казнети. Епа, дички, да почитуваме правила, ајде малку поспоро да си чуваме глава, ај да се чуваме од казни.
1: Ова е Канал 77. Максимум музика.

0: One Thing, хитот на Лола Јанг на канал Синусил. Некој дава ти, едноставно не мора да ги дознаеш. Кој што кажал, кој што мислил, што се случило додека не си бил таму? Искрено, ако не можеш ништо да промениш, може би па и не ти треба таа информација. А на тој што сака да ти ја каже, можеш да му кажеш... Тајните ангели, тоа ни е следно на радио.
1: Esultate o giusti nel Signore.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Делчево, подготви се! Овој петок 14 август, Дим Маркет на улица Поп Стојан број 25/1 ги отвора вратите и во Делчево. Ве очекува ново место за вашето секојдневно пазарење. Со голем избор, многу акции и одлични цени. Не пропуштајте! Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
0: Кафе, торти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
3: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
4: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
5: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: 1, 2, 3. Проби Штип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
7: Splish, splash, I was taking a bath.
6: Hello, summer.
8: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
9: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
10: Сакам флексибилно образование.
11: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
10: Сакам студентски размени и нови искуства.
12: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
13: Сакам да студирам на славјански.
14: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност, преработа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
15: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина. Сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
16: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од кода нова.
17: Канал 77. Лето дома.

0: Prijatna večer so Kelvin Harris i Sam Smith na 10 minuti pred 7. Broj 1 radio. Ena sedu. Koga si vo out, ama vo dobivka. E, to je win-win situacija za Škendje. Zlatica ima detalje. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea.
2: Во реваншот од третото квалификациско коло на конференцијската лига на УЕФА, во Скопје фудбалерите на Шкендија одигра само 0:0 против Хибернијан. Поради поразот од првиот меч во Единбург, елиминиран е и последниот македонски представник. Тетовскиот клуб сепак има причина за задоволство, барем кога станува спор за финансискиот биланс од европските настапи. Шкендија инкасираше 350 000 евра за настапите во второто и третото коло. Дополнително, елиминација во третата квалификацијска рунда носи уште 550 000 евра. Па вкупниот приход на тетовскиот клуб надминува 900 000 евра. Шпанскиот суперкуп ќе се одржи не така далеку, односно во Истанбул, од 2 до 7 февруари наредната година. Вака објави преслужбата на Кралската Шпанска Футболска Федерација. За трофеот ќе се борат Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид и Реал Соседат. А над преварите ќе се играат на Олимпискиот стадион Ататурк. Ракометните федерации на Србија, Македонија и Словенија официјално поднесува заедничка кандидатура за организација на машкото европско првенство во 2034. Сите три федерации ја истакнаа својата целосна подготвеност во целост да ги почитуваат правилата и насоките на Европската ракометна федерација, како и да ги исполнат сите необходни организацијски, инфраструктурни и други услови за одржување на надпреварувањето на највисоко ниво.

0: Слушаш канал Синус Сидум на 4 минути пред Сидум. Водата во Густивар безбедна за пиење. Стојан Чангелов прв, па сите од штабот за кризи пија чаша вода. Вечера на канал
1: Синус Сидум. Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Моја дом. Твоја дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
3: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на сете. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11. до 17. август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на сете.
2: Сетек Red Friday.
3: Која е таа?
4: Аура.
3: Аура.
4: Аура. Побарај ме на jela.mk.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
6: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
7: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
9: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
10: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
9: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вија носи најновата временска прогноза.
4: Како е, дички? Се дишен или? Нормално на вакви температури. 23 степени во Струмица, исто толку во Струга, а Скопје не слуша на 31 степен. Само малку дош видовме денес, нова рунда најавена за утре, а во недела повторна со 38 степени.
5: Вечер, со Ребека.
4: Здраво, здраво. Како си? Има ли нешто што си го одложувал цела недела од многу обрски? Ке пиеме кафе, само не денес. Како јас што и билев на една другарка. Епа, да те подсетам и да се подсетам, дека може би може сега, кога веќе сме со една нога во викенд. Може би ке одиш некаде, може би ке го средиш гардеробирот, може би ке ја изгледаш серијата. Може би ке ги средиш фотографиите од телефонот. Што и да е, за тоа едно нешто, ке кажеш, I just might. Bruno Mars.

Дейвид Гетта, Алфавил, Ева Макс, како подготовка за петочно излегување. Forever Young. Вечер с Ребека. Како да препознаеш македонец на плажа? Вибер 072-60-77-77. Сезона на летни одмори е уште, а и мене изгледа ми фали мојов што измина. Па се сетив на една ситуација кога на плажа обтегнавме два чадора, врзнив се местевме, нешто поврзувавме, крпи, па на жица, ваму, таму, само за да фатиме по дебела сенка, чиниш дневна соба ќе правиме. Мора да дознаат сите дека сме македонци, да се знае, нели? Ајде да ве слушнам кои се други вакви знаци за препознавање. Како да препознаеш македонец на плажа? Вибер 072 60 77 77.

0: romantična petog vidjeti da su podvotohićena Duo Bright, Oko moje. Kako da prepoznaješ Makedonac na plaže? Viber 072-60-77-77. Naprimjer, nije letovo na plažu, obtegdavme dva čadora i ušte tamo nikoja cijela instalacija su krpi. Misliš, dnevna soba je. Site da doznat o ti Makedonci se na plaža. A koji se drugi znaci po koji kje prepoznaješ Makedonac na plaži? Pet se veli pušta glasna muzika i to obavezno turbo folk. Normalno došel čovjekot da se odmora. Ostanatite, kako da prepoznaješ Makedonec na plaže? Viber 072-60-77-77 ili preko radio.kanal77.mk. Večer na kanal 77. Samo
1: hitovi. No bravo, Sokče, ti vozi sa vkus. Voucher za gorivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata igre fair. Osuj so bravo. Imaj happy day. Tvojot umilen pijelok nosi srikja. Bravo vkus. Nagrada plus.
2: Antalija. Luksus i vrven komfor. Hurgada. Egzotika i biskreno sonce. Costa Brava. Mediteranska ubavina što se pameti. Tunis. Šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours. 36 godini patuvame i sunuvame zajedno.
1: Strunka za nas, strunka za vas. Ne, ne, samo strunka i jas. Strunka od Gros Strunica.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
5: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
7: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.

На сите спомени од оваа 2026-та. Владко Лозановски не подсетува. Ова лето дефинитивно ќе се памети. Како да препознаеш македонец на плаже? Вибер 072-60-77-77. Нас ова лето можеше да не препознаеш, потоа што имавме зафатено место со чадорите како за дневна соба. Значи, си имаме ние видливи визит картички, не може тоа така, мора да се знае кој

Тушол, македонец. Еве, Јован Вили, бараш кој е најгласниот на плажата и одма ке знаеш. А Вики, на плажа е со златото на врат и прстени. Јоа, не сум го забележала, добро е да се знае. Јосиф, слушај сега оваа листа. Вели, јаде замрзнат ориз и купани во пластика, донесен од Македонија. Обавезно е со фрижидирче полно пипер и патлиджани. О, да, да. А знаеш, вели дека е чист македонец, а ако пцуе по детето, а намигнува на супругата. Ете, ако ти треба другарче македонец на плажа, повие знаци, сигурно одма ке си го најдеш.

0: Kelly Clarkson на Калзин си на 25 пред 8. Може би вечер ке видиш за некого, за кого ке си кажеш, окей, кой е овој или ова, ке те заинтересира, ке најдеш на инста и после 10 минути веќе знаеш кај има одено на одмор во 2022. Модерно запознавање, како во ова хитче на Harry Styles. American Girls за кратко на радио. Ама прво, пастар Малија се јаде со прибор или со рака? Кои се работите што турист треба да ги научи во Македонија? Дискутиравте со Ангела.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Да научи дека кафе во Македонија се пие со саати.
3: А не шотка како во Италија, нели? Штипска пастрамајлија исклучиво со рака се јаде.
2: Порат Антонио, Александар е цар македонски.
3: Александар the Great, е. Yeah.
4: Секој турист во Македонија треба да научи кој е првиот збор. Ракија.
1: Секој утро, нова авантура на канал 77.
4: Вечер
1: на канал 77. Само хитови.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
7: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
9: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
10: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да ни чекаш да се прошири ко гласина?
11: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
12: Дојди во Халем.
11: Најдобри автостакла.
13: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
11: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип, нуди, СНЦ сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
14: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
15: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
16: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
14: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
12: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
17: Splish, splash, I was taking a bath.
12: Hello, summer.
18: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
19: AI Tech Summit венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
20: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
21: Делчево, подготви се. Овој петок 14 август, Дим Маркет на улица Поп Стојан број 25/1 ги отвора вратите и во Делчево. Ве очекува ново место за вашето секојдневно пазарење со голем избор, многу акции и одлични цени. Не пропуштајте. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
22: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи. Се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
20: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
23: Овале

Na 10.8 Chandelier na Канал Синусидо. Забрана за пиење на водата од водоводот Иво Демир Капија. По првото испитување неисправна, второто дало зелено светло. За ова и за многу слични вести можеш да дознаеш на секој час ако слушаш radio.kanal77.mk, а таму можеш да слушаш и уште многу хитчиња и тоа во различен стил на вкупно 13 различни радиостаници. Ако остануваш тука на главната станица на Канал 77, Love Me Not, слушаме. Лето до максимум.

Слушаш е на обади на канал Силно Силно на 4 минути до 8. Време да ти посакам убав викенд. Мило ми е што и ова вечер доживеше во хитовите на канал Силно Силно и се надавам дека ќе продолжиш тоа да го правиш и во остатокот од вечерта. Фала ти што ми беше супер друштво овој петок и така нам на нова радио дружба понеделнички, прво од 10.00, а потој во овој наш стандарден термин од 18 до 20 часот. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 14 август 2026. Ча-ча!

0: Калуит.
1: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
2: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
3: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
4: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Како во Халкбанк? Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
7: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Целата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: Играј, забавувај се и оствареви своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
5: Барате сиута за работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
7: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
0: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
9: А ти сакаш повеќе?
8: Јас сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
0: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
10: Постојат компании кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел. Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
0: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
11: Ново на Канал 77.

0: Mega populárna tá garáž sale akcia vo Ramstor započná. Garáž sale akcia vo site Ramstor Markety. Nescafe Classic, limenka 200 grama, 349 denári. Livada Kravika Škaval, 1 kg, 499 denári. Ležalka za pláža, 899 denári. Ramstor. Doby po vete. Živej po dobro.
1: Moja asociácia za PVC i aluminiumska solária je GoPlast Karaman, partneri na Rehau, Deco i Alumil, majstorsky sработená i profesionálno montirana. PVC i aluminiumska solária, roletní i garažní vráti. GoPlast Karaman, Makedonská kamenica.
2: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
7: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
8: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
9: 1, 2, 3.
10: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
11: Splish, splash, I was taking a bath.
10: Hello, summer.
12: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
13: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
14: Алекс Санови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Санови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
15: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
16: Делчево, подготви се! Овој петок 14 август, Дим Маркет на улица Поп Стојан број 25 кроз 1 ги отвора вратите и во Делчево. Ве очекува ново место за вашето секојдневно пазарење. Со голем избор, многу акции и одлични цени. Не пропуштајте! Пазари паметно, купувај ефтино! Дим Маркет!
6: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.

0: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на сете. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11 до 17 август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на сете.
1: Сетек Red Friday. Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
2: Замисли си Дима Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
3: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно. Вкусно.
4: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
5: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
8: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.

0: мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливи.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.

0: Летото максимум.
1: Хитовина максимум.
2: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
0: Канал 77. Само хитови.

0: Канал 77. Твоите умилени хитови.
1: Твоите умилени хитови.
2: Hey, this is Rihanna.
1: Ова е
0: Канал 77.

0: бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со Маркет и Кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Термос од сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термос добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
1: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
4: Најочекуваниот шопинг период започнува. Гараж сейл повторно е тука. Овој пат со нови брендови и уште повеќе причини за шопинг. Од 13 до 23 август посетете го Рамстор Мол и сите Рамстор маркети. Подгответе се за паметен шопинг, нови откритија и омилените брендови по уште подобри цени. Не пропуштајте ги најдобрите понуди Гараж сейл само од 13 до 23 август во Рамстор Мол и сите Рамстор маркети.
5: Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall.

0: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: Како во Халкбанк? Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Кус за кој сонувате. Мора да е пекабеско.
6: Канал 77. Максимум музика.

0: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Unibanka со каматна стапка од 3,9% за целиот период, фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Unibanka. Твојата банка.
1: 45 години. Заедно со вас. Пека Беско.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по Скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
1: Тиак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тиак Ауто.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Премен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

Cedo. Mojito. And I can't sweep you off of your feet.

0: c'est non.
1: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
0: Канал 77. Само хитови.